Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detské.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí ryžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Noc s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám, aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,

Zastavila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Na chalúbke divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Halo.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda.

0: si. Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu

0: kvak, kvak.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvak.
2: Detské rádio.

0: Pepočka robí kotkodák.
1: Kotkodák, kotkodák, sliepočku tam nájdete.
0: Kotkodák,
1: kotkodák, sliepočku tam nájdete.
2: Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: trošička.
1: Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Dušan Tarager, rozprávka o Anči, ktorá sa neumývala a smrdela. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. Bola to pravda. Anča chodila celá ufúľaná, špinavá a smradľavá, pretože si neumývala tvár, ruky ani krk. Každý by mohol povedať, že na vine sú Ančiny starostliví rodičia. To však nebola pravda. Starostliví rodičia sa umývali každý deň. Dokonca aj starí rodičia sa umývali. Aj mačička Cicinka sa umývala. Len Anča sa neumývala. Nechcelo sa jej. Každý, kto poznal Ančiných starostlivých rodičov, hovoril: takí milí a slušní ľudia a nevedia si poradiť so svojou ufúľanou dcérou Ančou. Bola to pravda. Nevedeli. Vyskúšali všetko, čo sa dalo, ale po chvíli bola Anča opäť špinavá a smrdela. Rodičom to vlastne ani neprekážalo. Na Ančin smrad si už zvykli. Ale prekážalo to učiteľkám v škole. Každý, kto poznal učiteľky v škole, hovoril: také prídu na kontrolu, ani sa človek nenazdá. Bola to pravda. Učiteľky jedného dňa zazvonili pri dverách, prísne pozerali spoza okuliarov, dávali čudné otázky a všetko si zapisovali do hrubých učiteľských zápisníkov. Vedia starostliví rodičia o tom, že ich dcéra Anča sa neumýva a smrdí? Spýtala sa jedna z nich. Starostliví rodičia zmetene prikývli. Učiteľky zovreli pery do tenkých prísnych čiarok. A vedia starostliví rodičia, že smradľavé deti do školy nepatria? Rodičia len sklopili hlavy. My sme si mysleli, že Anča smrdí len doma, povedal nesmelo otecko. Učiteľky vyvalili oči a niečo si zapísali do svojich zápisníkov. Môžeme sa pozrieť do izby vašej céry? Spýtali sa potom. Mamička len zalomila rukami. Anča sa bola hrať, len pred chvíľou sa vrátila a ešte si nestihla umyť ruky. Povedala, ale učiteľky tým nezastavila. Rázne otvorili dvere na Ančinej izbičke a vrútili sa dnu. Najprv ich ovalil veľký smrad. Potom v prítmi rozoznali Anču, ako leží na posteli a hrá sa s bábikou. Anča mala špinavé ruky, tvár aj krk. Špinavá bola aj bábika, plyšové medvede a všetko, čoho sa Anča dotkla. Učiteľky tento strašný pohľad nevydržali. S krikom vybehli von, pozabúdali a postrácali učiteľské zápisníky, kabelky a čiapky a utiekli niekam preč. Na druhý deň zazvonil pri dverách riaditeľ školy. Každý, kto poznal riaditeľa školy, hovoril: takého riaditeľa by som teda nechcel mať. Bola to pravda. Riaditeľ bol ozrutný chlap so zúrivo vyvalenými očami. Viete o tom, že vaša dcéra Anča sa neumýva a smrdí? Reval na otecka, ktorý mu práve otvoril dvere. Otecko sa od prekvapenia celý roztriasol. A viete o tom, že v škole je zakázané neumývať sa a smrdieť? Pokračoval riaditeľ. My sme vyskúšali všetko, čo sa dalo, povedal otecko plačlivo. Mamička zalamovala rukami. Naša Anča sa umýva, ale cestou do školy sa zašpiní. Chcete povedať, že za vašu smradľavú Anču môže naša škola? Rozčulil sa riaditeľ. Starostliví rodičia sa vyrakane skrčili. Zakazujem vašej Anči chodiť do našej školy. Smradľaví žiaci nemajú v našej škole čo hľadať, kričal riaditeľ slávnostne, až sa triasli okná. Rodičia sa rozplakali. Riaditeľ sa otočil a odupotal preč a zo schodov sa ešte dlho niesli jeho rozčúlené výkriky. Každý, kto poznal starostlivých rodičov, hovoril: veď oni s tou smradľavou Ančou nejako vybabrú. Bola to pravda. Raz v noci naložili starostliví rodičia Anču do auta a odviezli ju kamsi za mesto. Tam našli prázdny chliev po strýkovi Pitkovi, Anču dom zatvorili a odišli preč. A tak zostala Anča v chlieve. Nemusela sa umývať a mohla smrdiť, koľko chcela. Starostliví rodičia ju každú nedeľu navštívili a rozprávali jej, čo je nové. Priniesli jej koláče, zemiaky a rezne, spokojne pozerali do chlieva cez páru v drevených doskách a tešili sa, ako Anči chutí. Občas jej dali aj čokoládu alebo sladkosti. Von ju však nepustili. Každý, kto poznal Anču, hovoril: je to milé a slušné dievčatko, len sa jej nechce umývať a smrdí. A preto musí byť zatvorená v chlieve. Nuž, takto skončia všetci ufúľanci a smradechovia, milé deti. Túto rozprávku vám čítala Simona Gomolčáková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, no dnes to je taký, dnes je taký zvláštny deň, však dnes je deň, keď niektorí z vás sú doma, niektorí nie sú doma, niektorí rodičia sú doma, niektorí nie sú doma, pretože dnes je veľký, obrovský sviatok a nie len jeden, dnes sú až dva sviatky a to asi neviete, čo? No, jeden je veľmi jasný, druhý je tiež jasný, ale o ňom sa veľmi málo hovorí. A my sa budeme rozprávať aj o jednom, aj o druhom. A viete, prečo dnes niektorí ľudkovia ostali doma? Viete, prečo dnes je sviatok? Neviete? No, tak ja vám to poviem, ale nie hneď. Dostaneme sa k tomu cez navádzaciu otázočku. Takže kamaráti moji, počúvajte. Kto je pre vás najväčší hrdina? Ideme na to. Kto je pre vás najväčší hrdina? Keď sa povie hrdina, zatvorte si oči. A teraz si ho predstavte. Takže ty máš Spidermana. Ty máš požiarníka sama. Dobre, dobre. No, my sme si hovorili, že nie požiarník, ale hasič. Pozor na to. Ideme ďalej ešte. Potom ty máš... tvoj ocko je hrdina, lebo ťa zachránil, keď si spadol do vody, to vážne, tak to je veľký hrdina, počúvajte, no. Vidíte, máme okolo seba veľmi, veľmi veľa hrdinov. A kedysi dávno, našťastie, sme mali okolo seba ešte viac hrdinov, pretože hrdinstvo sa ukáže vtedy, keď sa dostaneme do, no, keď sa dostaneme do nepríjemnosti však. Keď zrazu pocítime, že niečo nie je tak, ako by malo byť. Keď zrazu príde... napríklad aj niečo zlé. Keď zrazu prídu ľudia, ktorí nám chcú ublížiť a vtedy sa ukáže, či máme okolo seba hrdinov. Hrdinovia to nie sú tí, ktorí si na seba dajú všelijaké, viete, medaily a všelijaké vyznamenania a ukazujú, že pozrite sa, aký ja som veľký. Toto nie sú hrdinovia. Hrdina je ten, ktorého keď popýtate a poprosíte, aby vám pomohol, ani ho nemusíte prosiť, ktorý vidí, že potrebujete pomoc, tak príde bez váhania a pomôže. Hrdina je ten, keď vidí napríklad, že jeho krajinke hrozí niečo veľmi, veľmi zlé, tak neváha ani 5 minút, ide a zachraňuje a bráni tú krajinku, kamaráti. Toto sú hrdinovia a práve o takých hrdinoch sa dnes budeme rozprávať, pretože dnes oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, to znamená koniec druhej svetovej vojny, čo bola jedna strašná, strašná vec, ale o tom sa ešte porozprávame. A zároveň, kamaráti, oslavujeme aj Medzinárodný deň Červeného kríža. Viete, čo je Červený kríž? Nie krížiak, ale Červený kríž. Neviete? No tak dnes sa to dozviete. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začnem trošku tak smutnejšie, dobre? Ja vám musím povedať, že ma veľmi, veľmi, veľmi mrzí, že aj vy, aj vaša generácia musíte opäť počúvať o vojne, pretože my, naša generácia, počúvala o vojne stále, lebo druhá svetová vojna, ktorá tu bola v roku 1939 až 1945, kamaráti, a to už je teda dosť rokov, tak si predstavte, že o tejto vojne sa hovorilo veľmi, veľmi veľa. Dokonca ja som vám už hovoril, že ja som z takého malého mestečka, ktoré sa volá Bardejov, z nádherného mesta. No a v tom Bardejove som chodil najprv 5 rokov, prvých 5 rokov do školy na 3. základnú školu. No a v tej škole bola taká vecička, že keď sme vošli normálne do školy, to som vám už hovoril, ale musím to tu pripomenúť, aby ste si vedeli predstaviť, ako s nami stále tá vojna bola prítomná. Tak keď ste vošli do tej školy ako žiaci, viete, ste sa bavili, rozprávali a zrazu pred vami bol taký kút. Viete, v tom kútiku boli také zvláštne vitrínky, no a v tých vitrínkach boli pištole, všelijaké zbrane, vybuchnuté granáty, náboje a fotografie, čo sa môže stať, keď nájdete nejakú muníciu alebo nejaké zbrane, ktoré tu ostali po druhej svetovej vojne. Totižto v druhej svetovej vojne padlo veľmi veľa vojakov. Ako veľmi veľa. To veľmi veľa znamená niekoľko miliónov ľudí. Hej, a na našom území, tu na Slovensku, padlo v tej druhej svetovej vojne niekoľko desiatok tisíc vojakov. A teraz si predstavte, že každý ten vojak samozrejme mal nejakú zbraň. Alebo napríklad napadli nejaký vlak, alebo napadli nejaké auto, ktoré prevážalo zbrane. No a tie zbrane sa niekde vykotúľali, alebo ten vojak zahynul v nejakom lese, nenašli ho, no a tá zbraň tam ostala. A ešte keď ja som bol malý chlapec, tak tie zbrane sa kdesi nachádzali. Napríklad veľmi často sa písalo o tom, že objavila sa nevybuchnutá bomba, objavila sa munícia, našli sa nejaké zbrane, no a keď to našli deti, tak si niekedy ublížili. Takže vojna s nami vždy bola prítomná. Potom to tak odišlo. A ja som si hovoril, že to je krásne. Že môžeme žiť v takej krajinke, kde už sa o vojne nemusí rozprávať, kde na tú vojnu len spomíname, kde hovoríme o tom, prečo by sme ju už nechceli, no a teraz sa zase o tom rozprávame. Však, ale dnes sa budeme rozprávať o niečom veľmi podstatnom, o tom, ako by sme sa mali aj my zachovať ako hrdinovia, tak ako sa zachovali naši prastarí rodičia. Totižto, neviem či viete, ale druhú svetovú vojnu, ktorej koniec dnes oslavujeme, tak sme začali my, Slováci, spolu s Nemcami. Teda začali to Nemci, ale si našli partnerov práve medzi nami. No a práve my sme napadli našich kamarátov v Poľsku 1. septembra 1939 a boli sme na tej zlej strane. My sme boli tí, ktorí sme útočili na iných a stále sme boli po boku tých, ktorí viedli tú vojnu. Až neskôr sme si povedali, že stop. Mali sme tu Slovenské národné povstanie, ktoré vlastne bolo to, ktoré urobilo z nás takú krajinku, že bojujeme proti fašizmu, že bojujeme proti tej zlej sile, ktorá začala druhú svetovú vojnu. A vtedy, kamaráti, vtedy sa to celé obrátilo a my sme sa po tej vojne, ktorú sme vlastne začali, stali jej víťazmi. No, normálne medzi tie víťazné mocnosti sme sa dostali aj my. A práve preto je oslava toho 8. mája, ktoré máme dnes, veľmi, veľmi podstatná pre našu krajinku. Lebo to mohlo byť úplne, úplne inak.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. My si teraz tu musíme povedať jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Totižto, my sme mali teraz také vystúpenie s divadielkom a tam sme mali taký obraz vojen, ktoré sa odohrávali v Košiciach. Hej? No a deti niektoré začali kričať, že vojna, vojna. A ja som teraz normálne tak prestal hrať. A povedal som si, nie, počkaj, tak to musíme zmeniť, pretože oni vôbec nevedia, čo kričia. No a vtedy som si uvedomil, že toľko sa hovorí už o vojnách, ktoré sú okolo nás. Viete, že tie deti si na to slovičko tak zvykli a vlastne to berú akože úplne v pohode. A to tak nie je. Kamaráti, my si totiž to predstavujeme niekedy, keď sme trošku menší, a ja, keď som bol dieťa, predstavoval som si vojnu, že to je vlastne taká vec, kde sa stretnú vojaci, tí sa medzi sebou bijú, veď sú to vojaci, nie, veď na to boli teda akože školení, že oni sa medzi sebou tak bijú, jedni samozrejme sú tí, ktorí sú tí zlí, lebo niekoho napadli, druhí sa bránia, no a uvidíme, ako to dopadne. Ale o tom vojna vôbec nie je. Viete, prečo je vojna strašná? Vojna je strašná preto, že prestanú platiť pravidlá. Viete, vo vojne prestanú platiť pravidlá. Keď je vojna, tak vtedy máme taký pocit, teda nie my, ale ľudia všetci okolo nás a možno aj my, že môžeme čokoľvek. Že môžeme proste robiť, čo sa nám zachce. A to tak veľmi nie je však. Pretože keď prestanú platiť pravidlá, vtedy začínajú vychádzať ľudia, ktorí robia zlé veci, lebo si povedia, keď neplatia pravidlá, môžeme robiť, čo

0: chceme. Môžeme ubližovať komu chceme. A to je veľmi zlé. Druhá vec na vojne, ktorá je veľmi, veľmi zlá, je tá, že vojna vlastne ničí všetko, čo sme doteraz vybudovali. No len sa pozrite okolo nás, keď je vojna, alebo sa pozrite napríklad na obrázky niektorých miest, ktoré boli zbombardované. Asi tak najviac taký emblém toho bombardovania je Varšava, mesto v Poľsku, ktoré bolo naozaj zbombardované celé a oni ho potom nanovo postavili. A teraz si predstavte, že len pred viac ako 70 rokmi niekto nanovo postavil celé mesto, ktoré zničili ľudia, lebo chceli bojovať. Teraz príde niekto a povie, že chce opäť vojnu a opäť zničí to, čo niekto postavil. To je tak, ako keby vy ste sa hrali doma, postavili by ste si kocky a stále príde niekto a zbúra vám ich. Ale nielen tak, že ich zbúra. On ich ešte aj spáli, pokreslí, pomaľuje, vyhodí z okna a ešte aj poreže. Páčilo by sa vám to? No samozrejme, že nie. A preto je vojna zlá. Ale aj preto, lebo vojna spôsobuje veľa utrpenia. A my si tak myslíme, že vo vojne sú len vojaci. Ale vojna je aj o tom, že keď vojaci bojujú, potrebujú jesť. A oni nič nevyrábajú. Viete, vojaci len bojujú. Nič nevyrábajú. Takže musia tu byť ľudia, ktorí sa starajú o to, aby mali čo jesť. Musia tu byť ľudia, ktorí zasejú napríklad na poliach, viete, žito a rôzne veci, aby mali z čoho urobiť chlebík. Musia tu byť ľudia, ktorí sa starajú napríklad o zvieratka, aby sme mali mäsko, alebo ktorí zasadia zemiačky. Lenže keď títo ľudia bojujú, tak kto to má robiť? Ďalšia vec je tá, že vo vojne je veľmi veľa zranených ľudí. A už teraz sa hovorí o tom však, že koľko čakáme v nemocniciach. A teraz si predstavte, že by prišla vojna. Čo by sa stalo? No nemali by sme sa ako liečiť a kde liečiť. A to všetko spôsobuje to, že niekto si povedal, že viete čo, ja napadnem túto krajinku a budem tam bojovať. Tak prosím, nikdy v živote neskričte, že chcete vojnu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máme tu posledný školský deň v týždni a prevedie vás ním Euka. Martinskí stredoškoláci vyhrali finále projektu Veľvyslanectvo mladých. A čo získali? Napríklad aj možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli. A to už je teda čo povedať. Stovky detí zo Záhoria sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí. Teta Lucia hovorí, že vytvorili vyše 400 krásnych diel.
2: Tešíme sa, že k nám v tomto roku zavítalo mnoho mimoriadne živých a nápaditých prác, pretože v detských očiach nie je vesmír tmavé a pusté miesto, ale miesto plné farieb, pohybu a dobrodružstva.
1: Odborná porota udelila spolu 25 diplomov v 5 kategóriách. Dnes oslavujú meniny Zoje. Pod odmeraným zovňajškom sa skrývajú veľmi nežné ženy, takže sa nebojte si k ním nájsť cestu. Prajeme všetko najlepšie spolu s Romanom, ktorý povie viac o tomto mene po 7. O hodinku si povieme viac o stavaní robotov zo stavebníc.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: sme sa trochu nudili.
1: Etiketa v detskom rádiu.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etiketke sa porozprávame, ja viem, vy ste si mysleli, že budeme sa rozprávať, ako sa správať vo vojne, no ale na to etiketa nie je. Viete, lebo ako sme si povedali, vo vojne neplatia pravidlá. Naozaj, vojna je strašná vec a preto ju nikdy nechceme, ale k vojne vedú také malé krôčky, viete? Vždy, keď je okolo nás veľa nespravodlivosti, vždy, keď sa začínajú napríklad napádať nejakí ľudia, začína sa ukazovať prstom, že títo sú zlí, títo tu nepatria, títo akože nemajú právo tu vôbec byť a tí sa musia zmeniť, lebo to my chceme, lebo sú iní ako ostatní. Vtedy sa pomaličky blížime k vojne a práve preto v dnešnej etikete sa budeme rozprávať o tom, ako sa správať, keď vidíme nespravodlivosť. Kamaráti, ja viem, že vy si teraz poviete, no jasné, keď niekto trpí alebo kričí a potrebuje pomoc, tak pribehneme a pomôžeme mu. Keď to viete urobiť, keď sa to dá, keď na to máte silu, tak to urobte. Ale niekedy sa stane, že jednoducho sa pozriete a poviete si, keď tam teraz behnem a budem chcieť pomôcť svojmu kamarátovi, tak viem, že to nevyhráme. Viem, že by ublížili aj mne. Tak preto napríklad môžete urobiť to, že privoláte pomoc. Prosím, nikdy sa nehanbite privolať si pomoc, buď pre seba alebo pre svojich kamošov, ktorí sú buď napadnutí alebo trpia nejakou nespravodlivosťou. Prosím vás, nikdy, a to je základ etikety, nikdy sa nehanbite a nikdy sa nebojte postaviť sa na stranu spravodlivého a hlavne na stranu pravdy. Deje sa to aj v škole, deje sa to aj v škôlke, deje sa to aj v rodine, že jednoducho niekedy, aj my dospeláci, sa niekedy pozrieme na nejakú vec, ktorá sa stala, no a nepochopíme ju. A čo sa vtedy stane? No, vtedy napríklad môžeme odsúdiť nejakého človeka, alebo mu povieme nejaké veľmi, veľmi zlé veci. A keď to je nespravodlivé, tak mal by tam byť niekto, to nám povie, že prepáčte, ale toto nebolo správne. Prepáčte, ale teraz ste ublížili tomu človeku tým, čo ste mu povedali. Prepáčte, ale tu sa na ľudí nekričí. Prepáčte, ale toto nebola pravda. Viete, základom je to, aby sme na seba nekričali, aby sme na seba neútočili, aby sme si nenadávali a aby sme sa vedeli aj upozorniť slušne. Viete, keď niekomu poviete, že hej, počúvaj, no ty si taký, ani nebudem hovoriť, že čo, a vôbec nemáš pravdu a ty si, veď to poznáte niektorí, nie, napríklad z internetov alebo z niektorých stránok, kde takto sa správajú k sebe ľudia. A v čom je to iné, keď povieme napríklad človeku, že prepáčte, ja viem, že toto je váš názor a asi si to tak myslíte, ale ja si myslím, že nemáte pravdu. Mohli by sme sa o tom porozprávať, alebo prepáčte, ale teraz to, čo ste povedali tomu človeku, alebo to, čo ste napísali tomu človeku, teraz sa ho to veľmi dotklo. A vy ste mu ublížili a vy toho človeka vôbec nepoznáte. Tak to je to, ako by sme sa mali správať vtedy, keď vidíme nespravodlivosť. A jedna podstatná vec, ja som vám to už niekoľkokrát hovoril. Keď sa stane, že sa niekto postaví k vám, bude starší, silnejší, bude chcieť ukázať svoje svaly a bude to chcieť ukázať práve na vás, no a povie vám napríklad nejakú zlú vec, tak stále si povedzte, že to, že vám niekto nadáva, to, že niekto o vás hovorí nepravdu, to, že vás niekto ohovára, nič nehovorí o vás. To nie je o vás, to je len o ňom. On ukazuje, aký je človek. Neukazuje, aký ste vy. Lebo vy sa poznáte, vy máte okolo seba svojich kamošov a to, že niekto sa chce ukázať a ukazuje svoju zlobu, tak nech ju ukazuje. Ale potom aj vy musíte povedať, dobre, ja viem, že to hovoríš o mne, ale vieš, ja si myslím, že to je o tebe. Pozri sa, aký používaš jazyk. Pozri sa, čo rozprávaš. A pozri sa, čo rozprávam ja.
1: Etiketa v detskom rádiu. Niekoniec.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes oslavujeme také dva sviatky, sme si hovorili, tak veľké udalosti. Totiž to, dnes oslavujeme víťazstvo nad fašizmom. Fašizmus to je taká hrozná vec, o ktorej sa hovorí aj dnes, čo je veľmi zlé. Pretože fašizmus je taká ideológia, to znamená, to je také, viete, niekto si povedal, že vybudujem nejaký myšlienkový systém, a ten je založený na tom, kamaráti, poprvé, že máme nejakého vodcu. Viete, že budeme počúvať len jedného človeka a čo tento človek povie, tak to bude sväté. A nikdy to nebudeme spochybňovať, čo je veľmi, veľmi zlé. Pretože my vieme, že každý človek sa môže mýliť. A my vieme, že keď človek pocíti moc, že môže ovládať davy a masy, tak môže mu to stúpnuť do hlavy a urobí veľmi, veľmi zlé veci. A keď to potom budeme robiť aj my, ako masy, tak to bude aj na nás, viete. Druhá vec, ktorá je veľmi podstatná pri fašizme, je tá, že je tam taký nacionalizmus. Viete, nacionalizmus neznamená, že milujeme svoju vlasť. Ja som sa narodil na Slovensku a milujem Slovensku úplne. Milujem slovenskú kultúru, milujem slovenskú literatúru, slovenskú hudbu. Mám to tu rád, samozrejme aj prírodu a dejiny a zaujímam sa o to, aj o tie veci, ktoré neboli dobré. Veď o to ide, viete, aby sme spoznali, čo v tých dejinách nefungovalo, aby sme to jasne pomenovali a povedali si, že a toto už nechceme, viete, toto nebolo dobré a k tomu sa už nechceme vracať. Preto musíme skúmať aj naše dejiny. Lenže ten nacionalizmus, ten fašistický je založený na tom, že hovoríme, že právo na život máme len my a ostatní nie, lebo my sme nadradená rasa. A to je hrozná vec, keď niekde budete počuť, že niekto povie, že sme nadradená rasa, alebo že dokonca, ako sa to hovorilo vtedy za fašizmu, keď začala druhá svetová vojna, a aj predtým, že tu je nejaká biela rasa, árijská rasa, že nikto na svete nemá právo žiť. Dokonca si predstavte, že tí fašisti vtedy merali ľuďom hlavy, či majú dobrú árijskú hlavu, či majú tvar hlavy taký, aký je predpísaný. No viete si to predstaviť, že by napríklad vám odmerali hlavu a povedali by vám, že tak tvoja hlava nie je dobre zaguľatená, ty asi nie si dobrý typ, tak ty nepôjdeš ani na školu, ani do nejakého dobrého zamestnania, ty budeš len taký sluha niekde, ak vôbec. To bolo veľmi, veľmi zlé obdobie a víťazstvo nad fašizmom by sme si mali pripomínať nie 8. mája, ale každý jeden deň. Pretože víťazstvo nad fašizmom znamená víťazstvo nad tým, aby sme sa víťazstvo nad tým, keď sa niekto povyšuje. Víťazstvo nad tým, keď niekto ukazuje prstom na iného človeka a hovorí mu, že ty nemáš právo tu byť. Ty nemáš právo žiť, lebo toto robia fašisti. Tak prosím, keď niekto vás niekedy bude lákať na také akože pekné reči, ale vy budete vidieť, že za tým je napríklad len taký náznak niečoho z toho fašizmu, tak utekajte od toho preč. Dobre? A vždy na to potom vy ukážte prstom a povedzte, toto nie. Lebo aj dnes si oslavujeme to, že sme nad tým zvíťazili a nie, že to chceme späť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Romanové dvojičky v detskom rádiu.
2: Dnes som rozdelil deti na videlníčkov a neviditeľníčkov. Viditeľníček je taký človek, ktorého si každý všimne. No a nielen preto, lebo je nejak inak oblečený, alebo má nejaké zvláštne vlasy, alebo nosí podivnú tašku s veľkým motýľom, alebo... No jednoducho preto, že je na prvý pohľad iný. To nie. Taký viditeľníček nemusí byť vôbec nejaký nápadný. Keď sa nič nedeje. Keď sa nič nedeje. Keď nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Keď nikto nepotrebuje pomoc, tak viditeľníček je priam neviditeľný. Vtedy sú vidieť úplne iní ľudkovia. Takí, ktorí sa radi predvádzajú, ktorí majú silné reči, ako sa hovorí, skutek utek. Lebo keď sa stane nejaký problém, keď niekomu hrozí nejaké nebezpečenstvo, väčšinou sa tí frajeríkovia kam si vytratia a vtedy sa ukáže práve viditeľníček. Viditeľníček je totiž to vždy niekde za rohom. Viditeľníček je vždy pripravený. Viditeľníček má vždy otvorené očka a pozor, pozor, nie len očka, ale aj srdiečko, a keď niekto potrebuje pomoc alebo sa niekomu stane nejaká nepríjemná vec, viditeľníček je tam ako prvý a vždy vie, čo má robiť. Jeho kamaráti si viditeľníčka normálne nevšímajú veľmi, len tak ako kamoša, ale ako si stále vedia, že tam niekde je. A preto môžu byť spokojní a môžu sa hrať, lebo vedia, že je tu niekto, kto im môže pomôcť. Neviditeľníček je zase človečik, no ako by som to povedal, ktorý má zázračné schopnosti. Že aké? Tento človečik vie zmiznúť. No naozaj, najprv je ho všade plno a zrazu ako keby funk, zázrakom zmizol. Čo je podivné, že zmizne väčšinou vtedy, keď treba niekomu pomôcť, alebo keď sa stane niečo, no kde musíme priložiť ruku k dielu. Vtedy sa neviditeľníček zneviditeľní. A čo je ešte podivné? Že keď je po všetkom, tak si unavený viditeľníček sadne niekde do kúta, aby si odpočinul a usmieval sa, lebo sa mu zasa podarilo niekomu pomôcť. A vtedy sa ako zázrakom opäť vynorí neviditeľníček a tvári sa, že tu stále bol a hovorí o tom, ako to všetko zvládal, ako bol tu za rohom a pomáhal niekomu, ale my vieme, že to sú len reči. Tak kamaráti moji, vždy buďte viditeľníčkovia. Vždy buďte na tej strane tých ľudí, ktorí vedia pomôcť, ktorých si iní vážia a na ktorých sa dá spoľahnuť. A nebuďte ako neviditeľníček, ktorý zmizne vždy, keď potrebujeme, aby ste priložili ruku k dielu.
1: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si hovorili, lebo dnes oslavujeme jednak víťazstvo nad fašizmom, to znamená koniec druhej svetovej vojny, ale oslavujeme ešte jednu vec a to je Červený kríž. No a to sa tak krásne spája, pretože viete, čo je Červený kríž? No, to je také hnutie, to je taká organizácia, prosím pekne, ktorá pomáha na celom svete. Pomáha tam, kde potrebujeme chrániť životy. Pomáha sa tam, kde sú vojny, kde sú nejaké prírodné alebo technické katastrofy, kde napríklad príde epidémia. A hlavne Červený kríž sa nepozerá na to, z akej ste krajinky, ako máte vieru, ako máte farbu pleti. Toto všetko je pre tých ľudí z Červeného kríža úplne nepodstatné a malo by to byť nepodstatné aj pre nás. Predstavte si, že základné princípy toho Červeného kríža sú ľudskosť, nestrannosť. Ľudskosť to znamená, to viete čo, nie? To znamená, že stále sa na každého človeka pozeráme ako na človeka. Je to jednoducho človek a môže byť akýkoľvek. Môže patriť k akejkoľvek politickej strane, môže patriť k akýmkoľvek ľuďom, ale v tej chvíli ten človek potrebuje pomoc. Lebo ľudia z Červeného kríža prichádzajú na také miesta, kde sa napríklad vedú vojny. A vtedy, keď vidíte trpieť človeka, tak nemôžete povedať, že aha, tak tu teraz trpí nepriateľ, toho necháme a ideme ďalej, lebo to nie je človek. Takto sa správali fašisti, počúvajte, a nie len oni. Vo vojne sa takto správajú niekedy vojaci. Naozaj, lebo vojna, ako sme si povedali, je v tomto strašná vec. Ďalšia taká podstata Červeného kríža je nestrannosť. To sme si už povedali, že tí, ktorí pomáhajú, sa nepozerajú na to, kto je ten človek, ktorý práve teraz potrebuje pomoc. Potom je to samozrejme nezávislosť. Nikto nesmie vstupovať do toho, ako sa mám ja rozhodnúť, že teraz idem pomôcť tomuto človeku a nemôže tam byť niekto, kto mi povie, že nie, ty si odo mňa závislý a preto ma budeš počúvať a tomuto človeku nepomôžeš. Čo je veľmi podstatné, že Červený kríž je založený na dobrovoľnosti. Aj vy, keď chcete pomáhať Červenému krížu, sa môžete dobrovoľne prihlásiť. Sú ľudia, ktorí pracujú len pre Červený kríž. A potom sú ľudia, ktorí majú normálne svoje zamestnania, ktoré majú svoje koníčky. A keď je potrebné, keď napríklad niekde vypukne vojna, alebo keď niekde je zemetrasenie, vybuchne sopka, stane sa niečo zlé a sú tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc, tak vtedy sa zvolajú všetci tí ľudkovia, ktorí sú dobrovoľníci a kto môže, ide pomáhať. Čo je veľmi podstatné, a to je to, že Červený kríž je univerzálny. Čo to znamená? No to znamená, že pracuje na celom svete, kamaráti. No, je to tak. Aj keď musíme si povedať, že v arabských krajinách pracuje aj Červený kríž, ale aj Červený polmesiac. Červený polmesiac je vlastne taká istá organizácia, ako je Červený kríž, len pracuje v arabských krajinách. A je to veľmi, veľmi podstatné. A viete prečo? Lebo práve tí ľudia z Červeného kríža a z podobných organizácií sú tí, na ktorých sa vždy môžeme spoľahnúť, že to sú tí ľudkovia, keď sa nám stane niečo zlé, aj nám ako krajinke, alebo nášmu mestu, komukoľvek, tak práve títo ľudia nám prídu vždy na pomoc. A my vám teraz prichádzame na pomoc takisto, no lebo je ránko, takže vám prichádzame na pomoc rozprávkou a bude to rozprávka Baba a čert. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako áno, ako nie, ale tak sa mi vidí, že čerti sa žien boja. Či všetkých, neviem, ale podaktorých určite. Neveríte? Tak počúvajte. Bol jeden chudobný otec a ten mal jediného syna. Chlapcová matka umrela už dávno a tak sa tí dvaja sami po biede životom pretlkali. A keď chlapcovi zomrel aj otec, zbalil si do uzlička tých pár vecí, čo mu po ňom zostalo, a vybral sa do sveta službu si hľadať. Išiel neborák Jurko, lebo také meno mu nebohí rodičia zanechali, išiel z dediny do dediny, až sa mu na ostatok služba pritrafila. Stal sa paholkom u bohatého gazdu. Gazda ako gazda, nebol najhorší, ale gazdina. Každú smitku chleba Jurkovi ofrfľala a keď sa jej videlo, že za ňu málo urobil, ešte ho aj poriadne vydrvila. Jedného dňa poslal gazda Jura na ďalekú lúku kosiť. A Juro sa činil, tak sa kosou oháňal, až mu pot po celom tele cícerkom stekal. Keď sa napoludne objavila gazdina s obedom, mal už skoro polovicu lúky skosenú a Juro veril, že sa mu konečne aj od gazdinej pochvaly dostane. Ej, veru dostalo. Tresla hrniec o zem a spustila. Ty paskuda, ty darmožráč, za takúto robotu ťa mám po darovnici krmiť. Schytila drúk, ktorý sa tam povaľoval, a poď ho mlátiť Jura. Juro nečakal a začal popred gazdinu kľučkovať ako strelený zajac. Lúka široká, tu výmol, tam hrb a tam zasa jama. A jedna bola riadne hlboká, Jurko ju preskočil a gazdina, tá do nej spadla. Juro sa neubránil a najprv sa z chuti zasmial, ale potom sa mu gazdinej uľútilo. Odbehol, aby pozháňal čosi, čím by gazdinu z jamy dostal. Košeľa, ktorú roztrhal a akýsi povraz z nej zviazal, povolila. Palica, ktorou ho gazdina mlátila, sa zlomila. Konečne našiel Juro mocný dlhý drúk, ktorý do jamy spustil. Ťahá. Ej, či je tá gazdina ťažká. Konečne sa z jamy vyvalila postava. Veľká, čierna, mohutná. Že by gazdina? Horkýže. Bol to čert. Najprv Juro neborák zdúpnel, potom sa zvrtol a bežal. Bežal rýchlejšie ako pred gazdinou, ale aj tak ho čert do chvíľu dobehol. Zdrapil ho za ruku a vedľa seba na zem posadil. A hneď na Jura spustil. A ty čo bežíš, keď sa ti chcem poďakovať? A Juro mu na to, že odvykol pri gazdinej, aby mu niekto ďakoval. Za tie 4 roky, čo tam slúžil, mu z vďaky iba nadávky a buchnáty uštedrovala. Čudoval sa čert, že tak dlho pri nej Juro vydržal. On bol s ňou v jame iba chvíľu. A hneď mu pol boka odrela, vyzauškovala ho, ba aj do štice sa mu nanosila. Ešte, že ho Juro vytiahol. A tak sa čert rozhodol Jurovi sa odvďačiť. Vytiahol odkiaľ si akúsi bylinku, odtrhol z nej 3 lístočky a strčil ich Jurovi do ruky. Na, hovorí, dobre si ich schovaj. Ja pôjdem teraz do mesta, vstúpim do jedinej kráľovej céry a tá razom na smrť ochorie. Potom prídeš ty, dáš sa ohlásiť u kráľa a povieš mu, že ty princeznu vyliečiš. Dáš jej ovoňať tieto lístočky a ona sa hneď uzdraví. Odmena, ktorú získaš, bude odplata za to, že si mi od tej baby, tvojej gazdinej, pomohol. Čert zmizol. a Juro s tromi lístočkami osamel. Nevedel, či čertovi veriť, ale čo iné mu zostávalo. Pokrčil plecami a zahundral. Horšie už hádam nebude. Domov nemám, na statok sa vrátiť nemôžem. Tuším, mi len ten kráľovský zámok ostáva. Schoval lístočky a vykročil k mestu. A tam tak bolo, ako čert bol povedal. Princezná na smrť chorá, kráľ nešťastný, kráľovná uplakaná. Keď sa tam Juro objavil a povedal, že prišiel princeznu vyliečiť, nezaváhali ani chvíľu a hneď ho k nej pustili. Juro priložil princeznej lístočky k nosu a tá razom oči otvorila a pozrela na Jura. A že bol Juro švárny mládenec, líčka sa jej zapálili a ružami zakvitli. Vyskočila z postele zdravá ako rybička. A šťastní kráľovskí rodičia ho kráľovsky odmenili. Dali mu za ženu svoju dcéru.

Prišla noc po svadbe. Juro s princeznou sa na spánok chystali. Keď tu im ktosi na oblok zaklopal, Juro vyzrel a tam čert. Pospytoval sa, či je Juro s odmenou spokojný, a Juro, že hej. A tak mu čert prikázal, aby tie lístočky zahodil, lebo ich už nikdy viac nemôže použiť na záchranu človeka. Keby tak urobil, prišiel by o všetko, čo získal. Juro mu to prisľúbil, čert zmizol a mladý pár spolu šťastne nažíval. Teda bol by, keby... Keby starý kráľ nemal brata a ten nemal dcéru, ktorá tiež smrteľne ochorela. Poslal za Jurom poslov s prosbou, aby ju zachránil tak, ako kedysi svoju ženu. Prosil Jura kráľ, prosila kráľovná, prosila princezna, jeho mladá žena. A tej Juro neodolal. Sadol na koňa a do susedného kráľovstva za chorou princeznou uháňal. Voviedli ho do jej komnaty a on požiadal, aby ich nechali samých. Len čo sa tak stalo a Juro sa k nej sklonil, ozval sa čert. Zabudol si, čo som ti prikázal? Chceš prísť o všetko, čo si získal? A Juro, že nie, že on len preto prišiel, aby mu povedal, že pred zámockou bránou je jeho gazdina a dnu sa za čertom dobíja. Len čo to čert počul, vyletel z princeznej a viac po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Princezná sa hneď uzdravila. A vďačný kráľ mu pol kráľovstva daroval. A Juro so svojou ženou šťastne žil. A budete sa čudovať, na svoju gazdinu s vďakou spomínal.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania, kamoši, a samozrejme ju začíname anketovou otázočkou. Takže pozor, ste pripravení? Áno, tak ideme na to. Prečo majú na sebe sanitky červený kríž a prečo ten kríž nie je inej farby? Porozmýšľajte, kamaráti, o tom, porozmýšľajte, no, jednak aj o tom krížiku a jednak o tej farbe. A kým vy budete rozmýšľať, tak my sa na to opýtame deti.
1: Ja vôbec toto neviem, prečo červený. Asi ja už som pochopil, že krv je ako červená a smrť, že zachraňujú smrť.
2: Napadla mňa preto červený kríž, lebo červená je taká, takedy to zobrazujeme tako, že zachránou takedy.
3: Preto, lebo ako krv, že zachraňujú.
4: Podľa mňa to je preto, lebo ten človek v sanitke potrebuje pomoc. A červená je taká farba, že napríklad pomoc.
5: Preto, lebo že ten červený kríž, ako to znamená, myslím, že znamená, že tam je krv a ešte je tam ten kríž, že by akože prežili, lebo že ten kríž je akože Ježiš, takže sa Ježiš za ňo modlí, že by prežil, aj my sa za ňo modlíme. Aj preto, že sa aj niekedy prežehnávame, keď ide sanitka.
6: Červený podľa mňa preto, lebo červená symbolizuje krv.
7: Červená akože je krv a väčšinou sú také úrazy, kde určite tečie krv, aj kríž tam je preto, aby podľa mňa Ježiš bol s tým, čo je zranený.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé odpovede, no ale teraz si musíme najprv povedať niečo k tomu krížu, pretože samozrejme kríž je veľmi, veľmi starý symbol, to sme si už hovorili, dnes ho vnímame ako kresťanský symbol, ale kríž bol symbol už dávno, dávno predtým, ako prišli kresťania. My vieme, že dokonca existuje egyptský kríž, že dokonca existuje iné kríže a hovorili sme si, že zrejme ten symbol toho kríža vznikol z takej vecičky na robenie ohňa. Praveky ľudia, keď si chceli vyrobiť oheň, tak mali práve urobený taký kríž z dreva, po ktorom šúchali ďalším drevom, na tom kríži mali položenú takú slamu, no a keď tam sa vytvorilo teplo, tá slama vzblkla a mali vyrobený oheň. Lenže kríž je aj symbol pomoci. Viete, napríklad, keď boli nejaké vojny, tak vždy krížom sa označilo miesto, kde napríklad sa nemôže bojovať, kde nemôže dopadnúť bomba. To bolo miesto, ktoré sa označovalo, že to je miesto, kde sa pomáha ľuďom. Taktiež samozrejme kríž funguje ako výstraha. Pozor, niečo sa tu deje. Však, keď niekde prijete a zrazu vidíte červený kríž, ktorý je ešte tak trošku posunutý, ako keby ležal, tak viete, že aha, kríž je tiež miesto na mape, ktoré ukazuje, tu je nejaký bod, tu je nejaké mesto alebo miesto, kde sa niečo deje. No a prečo červenej farby? No jednak preto, aby sme si to všimli, samozrejme. Ale aj preto, lebo je to farba krvi. A krv a farba krvi nám môže hovoriť dvojakou rečou. Na jednej strane sa môžeme na to pozrieť tak, že tam, kde sa vylieva krv, tam je potrebná pomoc práve toho červeného kríža. Tam, kde sú vojny, tam, kde sú prírodné katastrofy, tam, kde sa niečo zlé deje, tam prichádzajú práve tí ľudkovia z červeného kríža. Na druhej strane, krv znamená aj život. Krv znamená to, že sme tu a že my prídeme a nebojte sa, budete žiť. Tak my sa na to asi budeme pozerať skôr z tej druhej strany. Však, pekné ránko.
8: Počúvaš Detské rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Pekné ránko, kamaráti, krásne ránko, áno, je to tu, máme tu našu ABCD. Takže kamaráti moji, chcem teraz počuť ten známy zvuk, keď si zapínate svoje mozočky, samozrejme, chcem počuť aj ten zvuk, keď si otvárate svoje hlavové knižnice, lebo sa v nich budeme o malú chvíľku prehrabávať a budeme v nich hľadať slovíčka. Slovíčka na písmenko, ktoré ešte nepoznáme, ale o chvíľku ho spoznáme. Ja som ho už dokonca aj spoznal a som veľmi zvedavý, čo nájdete vo vašej hlavovej knižnici na písmenko Š. Ideme na to. Š. Škola, škôlka, samozrejme. Ešte niečo máme na š. Šál, výborne. Šálenie. Aha, tak si myslela, že šálenie, že šáliš sa so svojím bratom. Vy ste asi doma, čo? Nemáte ani škôlku, ani školu. No, rodičia sú šťastní, všakže. Máme ešte niečo na š. No, kamaráti moji, počúvajte. Dobre, počúvam všetky veci, ktoré mi hovoríte, ale aj šach som počul a teraz ma to tak trošku inšpirovalo, keď ste mnohí z vás povedali, že šach alebo šachovnica a iné slovíčka, tak ja vám teraz poviem také slovíčko, počúvajte, že šachorina. Čo je to šachorina, viete? Že to je nejaká somarina podľa teba. No, somarina to nie je, to ti tak môžem povedať. Je to niečo normálne reálne a dokonca mne sa to aj veľmi páči, je to také krásne. No čo to môže tá šachorina byť? Že to môže byť niečo škaredé, ale teraz som ti povedal, že to je pekné. Počúvajte, šachor alebo šachorina je taká úžitková vodná rastlina. Keď si predstavíte takú rastlinku, ktorá rastie vo vode alebo blízko vody a má také dlhé podlhovasté listy, už viete, však keď zafúka vetrík, tak tie listy sú tak pri sebe a oni tak šuštia, možno preto sa to volá šachorina, lebo to je taký šachorový porast a keď šumia tie listy vo vetre, tak to má tak nádherný zvuk, že vtedy viem, že už je jar, alebo aj jeseň. No, zatiaľ budeme hovoriť o jari. Dobre, kamaráti moji, je to tak. Ideme ďalej, takže šachor máme za sebou, je jasné, čo je šachor a šachorina, žiadna somarina. Čo je to šamlík, kamaráti? Šamlík. No, v niektorých knihách, takých starých knihách, keď poviete, že podaj mi ten šamlík, tak čo by ste podali, keby vám to takto niekto povedal? Podali by ste mu

0: len v istej časti Slovenska a skôr v Čechách, takže my budeme používať šamlík, kamaráti. No a ideme ďalej. A keďže sme sa dnes rozprávali a ešte sa budeme rozprávať o takej vážnej veci, ktorú dnes oslavujeme 8. mája, tak asi preto som našiel v mojej hlavovej knižnici také slovíčko, že šrapnel. Čo to je šrapnel, viete? No, že si to počul, to je super, ale čo to je? A tu to niekto povedal, to niekto starší, dobre. Áno, je to kúsok, podľa teba je to kúsok granátu, aha, alebo kúsok bomby. No, ono to tak veľmi nie je. My sme si tak povedali, že ten šrapnel naozaj sa používa niekde aj v literatúre, ako keby to bol kúsok nejakej výbušniny, ktorá vybuchla. Ale šrapnel znamená delová streľa. Šrapnel je pôvodne, a takýto je význam tohto slovíčka, je to delová strela, ktorá sa roztrhne pred dopadom. Viete, predstavte si, že niekto vymyslel takú strašnú delovú strelu. Viete, niekto zase myslel na to, že ako ublížiť čo najväčšiemu počtu ľudí. Hej, lebo takto rozmýšľajú o vojne ľudia, ktorí vymýšľajú vojny a ktorí vymýšľajú zbrane. Akú vymyslieť zbraň, aby som mohol zabiť čo najviac ľudí? A to je strašné rozmýšľanie. Však, kamaráti, no? Tak práve preto niekto vymyslel takú delovú strelu, ktorú keď vystrelilo to dielo, kým dopadla na zem, tak ona sa roztrhla a vlastne kúsky tej bomby zasahovali ľudí okolo nej na takom veľkom, veľkom území. Tak to je, prosím pekne, šrapnel. Pekné ránko.
1: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu druhé dnešné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť a uvidíme, čo krásne našli v detskom svete naši minútoví správičkári a možno, že nás budú inšpirovať aj k tomu, ako by sme mohli prežiť víkend, ktorý sa nám blíži. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Vysielanie detského rádia pokračuje správičkami a prináša vám ich Euka. V Humennom majú krúžok Lego roboty. Deti sa tu doslova so svojimi nápadmi vyšantia. Vďaka svojej šikovnosti sa dokonca prebojovali do celoslovenského kola v Žiline. Projekt o archeoparku v Hanušovciach nad Topľou tak napokon získal ocenenie Archeológ roka. A my srdečne gratulujeme. Aj súťažná konferencia Junior Internet pozná víťazov. V kategórii Junior digitálna inovácia získal Juraj Kolár stáž vo vládnej jednotke. Na Slovensku veru máme šikovných mladých ľudí. Teraz niečo z ríše zvierat. Vrany patria medzi najinteligentnejšie vtáky na svete a ich správanie často pripomína ľudské reakcie. Napríklad, keď je niektorá chorá alebo zranená, zhromaždia sa okolo nej desiatky ďalších. Snažia sa jej byť oporou rovnako, ako je to u ľudí. V Šamoríne dnes súťaží mladá basketbalová špička. Veríme, že si všetci tieto majstrovstvá Slovenska stredných škôl užijú. Hlavne nezabúdajte na fair play. My určite nezabudneme na správičky o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Detské rádio.
3: Hoča. Hoča. Hoča.

0: Dnes máme v kalendári dievčenské meno, alebo ženské meno, ktoré mi je veľmi blízke, pretože mám tri kamošky, ktoré majú toto meno. A dve z nich sú kamarátky z môjho detstva, s ktorými si doteraz píšeme, telefonujeme a keď môžeme, tak sa aj stretneme. No, ide o také meno, ktoré má teda, počúvajte, taký až mystický význam, taký až heroický význam. Viete, aký to je heroický? To je hrdinský význam, pretože význam toho mena je jastkyňa chránená bohom Ingviom. No to je čo? Počúvajte, to je dlhý význam. Viete asi, o aké meno ide? Ešte neviete? Dobre. Niektorí vedci si myslia, že to meno znamená nie to, čo som povedal pred malou chvíľkou, ale že to je Ingviova krásavica. Už viete? No, je to už tam v tom mene toho božika Ingvia, pretože dnes oslavujeme Ingridu. Kamaráti moji, Ingrida je naozaj meno škandinávskeho pôvodu a význam toho mena je buď jastkyňa chránená bohom Ingviom, alebo Ingviova krásavica. Ja aj musím vám povedať, že teda to je akože, to je také meno, viete, ktoré v sebe nesie takú hrdinskú silu. Však, je to tak. Kamoši moji, keď máte nejaké kamarátky Ingridy, tak im nezabudnite dnes zablahoželať. No a my tu z detského rádia samozrejme prajeme všetkým Ingridám, všetkým Ingám, aby mali veľa zdravia, veľa pokoja, veľa šťastia a aby ste vždy boli aj vy chránení takými malými anielikmi okolo vás, čo môžu byť vaši kamaráti. A ja vám prajem, aby ste sa aj vy, milé Ingridky, stali takými anielikmi pre iných ľudí a boli ich ochránkyňami. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať a dnes to bude, že obrovská inšpirácia. Ja verím, že vás teraz počúva veľké množstvo, pretože dnes sa budeme rozprávať o jednom vážnom človečikovi. Dnes sa budeme rozprávať o človeku, ktorý ako prvý získal Nobelovú cenu za mier v roku 1901. Bol to prvý človek, ktorý túto Nobelovú cenu za mier dostal, pretože naozaj prispel k tomu, aby sa na svete žilo lepšie. A volal sa Jean-Henri Dunant. Poznáte ho, alebo počuli ste už o ňom? Nie. No tak to je pánko, ktorý sa samozrejme narodil 8. mája, kamaráti, v roku 1828. A zomrel v roku 1910. Bol to švajčiarsky podnikateľ, humanista a založil jednu organizáciu, ktorú dnes oslavujeme, a to je Červený kríž, kamaráti. Totižto stala sa taká vec. Tento pán Dunant, tak on bol podnikateľ. Normálne akože podnikal, viete, akože robil napríklad, staval mlyny, potom robil všelijaké veci a obchodoval, ale stala sa jedna vec. No, v roku 1859 pri takej dedinke sa volala Solferino a bolo to 24. júna. Tam sa viedla vojna. Bola tam taká veľká bitka a stala sa teraz taká vec, že v tejto bitke padlo, teraz dobre počúvajte, 40 tisíc vojakov. 40 tisíc ľudí bolo zranených v jeden deň. V jeden deň, kamaráti. Toto je vojna. Viete si predstaviť, že keď ste z malého mestečka, ako je napríklad Bardejov, tak Bardejov má 30 tisíc ľudí. A tam za jeden deň bolo zranených 40 tisíc ľudí. Boli buď zranení, alebo padli. A teraz si predstavte, že na zemi leží 40 tisíc ľudí, ako keby celý Bardejov, celé také malé mesto ležalo na zemi a ešte trochu viac ľudí. A tí ľudkovia tam ležali bez pomoci. Predstavte si, že oni boli zranení a niekoľko dní ležali tam na zemi, nemohli sa niektorí ani pohnúť. Niektorí mali akože bolesti a nemal im kto pomôcť, pretože keď tam prišli lekári, a teraz si predstavte, že ich bolo samozrejme málo, tak nemohli prísť ku každému, lebo to by muselo tam prísť aspoň 20 tisíc lekárov. Však, no ale ich tam bolo o mnoho menej, len niekoľko lekárov bolo na tom mieste. No a tento človek, pán Dunant, toto všetko videl. A on si povedal, že také niečo sa už nemôže nikdy zopakovať. Tak on ešte vtedy, v ten deň, pomohol zriadiť takú provizornú nemocnicu, kde sa stále ošetrovalo. A čo bolo veľmi podstatné je to, že on povedal, že bude ošetrovať všetkých vojakov, že nebude sa pozerať na to, ktorý vojak ku ktorej armáde patrí. Toto je nemocnica pre všetkých vojakov, aj keď patria k tým nepriateľským alebo k našim vojakom. Za to, čo urobil, kamaráti, dostal samozrejme svoje prvé vyznamenanie. No a neskôr potom cestoval po Európe a prišiel na to, že v Európe je takýchto zážitkov mnoho a že keď sa bude niekedy viesť nejaká vojna alebo keď sa stalo nejaké nebezpečenstvo, tak mnoho ľudí trpelo a nemuselo trpieť. Preto pán Dunant so svojimi priateľmi založil Červený kríž. Založil tú organizáciu, kde sa povedalo, že dobre, založíme organizáciu, kde budeme liečiť ľudí, kde budeme pomáhať ľuďom na celom svete, kde prídeme za nimi, kde nikto sa nebude pozerať na to, koho liečím, lebo pred nami je človek, ktorý trpí a nebude ma zaujímať, aké má názory, aké má náboženstvo, akú má farbu pleti. Zaujíma ma len to, že to je človek. A v tomto nás môže pán Dunant veľmi, veľmi inšpirovať a ja verím, že bude inšpirovať aj vás.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o dvoch veciach. My sme sa rozprávali o tej strašnej veci, to znamená o druhej svetovej vojne, ako sa skončila, a že teda dnes oslavujeme víťazstvo nad fašizmom. My sme si povedali, že bohužiaľ na začiatku tej druhej svetovej vojny sme aj my, Slováci, stáli na strane práve toho fašizmu. Až na konci druhej svetovej vojny sa časť našich ľudí, nie všetci, lebo niektorí naši vojaci bojovali až dokonca na strane nepriateľa, ako keby, ale potom už vznikala aj taká armáda naša, nie samozrejme na našom území, ale prišla potom na naše územie, ktorá už bojovala proti fašizmu. A tu je veľmi podstatná vec, kamaráti, čo si musíme povedať, že keď sa skončila druhá svetová vojna, keď sme vyhrali nad fašizmom, tak boli búrlivé oslavy. Naozaj, no samozrejme, si to už nepamätám, ja vám len hovorím to, čo som čítal, alebo čo som videl v dokumentoch. Dokonca som mal tú česť rozprávať sa s ľuďmi, ktorí zažili druhú svetovú vojnu. Môj detko tiež bojoval v druhej svetovej vojne, aj moja babka akože zažila druhú svetovú vojnu a bola ošetrovateľka, to znamená, že rozprávali mi to tak z tej prvej línie, že čo sa vlastne dialo a ako to vyzeralo, keď prišla tá správa, že vojna skončila. Že to bolo niečo krásne. Ale na druhej strane to bolo niečo také zvláštne. Pretože my, keďže sme stáli na strane tých ľudí, ktorí napadli Poľsko a ďalších. Stáli sme na strane Nemecka a fašistov na začiatku, preto naše mestá neboli zničené. Až vtedy sa niektoré mestá zničili, keď front prechádzal vlastne cez naše územie a smeroval do Nemecka. Vtedy sa niekoľko miest zničilo, ale nie tak, ako boli zničené mesta napríklad v Poľsku, alebo potom aj samozrejme v Nemecku a v Rusku a na iných miestach. Takže to vám chcem povedať, že keď sa skončila vojna, boli veľké oslavy, ale potom sa ľudia pozreli okolo seba a videli, čo im tu tá vojna nechala. A práve preto, kamoši, je teraz na vás, lebo je to už teraz na vás, no teda dúfam, že my to už nepripustíme, ale je na vás, aby vojna nikdy neprišla. Viete, aby vojna už nebola. Aby nebola taká vojna, aká bola kedysi, čo už boli dve také svetové vojny, aby sa toto už nikdy neopakovalo, lebo čo ostáva po vojne? A to je to, čo vám teraz hovorím, že ľudia síce stáli na námestiach, oslavovali, ale potom sa pozreli po tom námestí a videli, aha, ale my nemáme kde bývať, lebo máme zbombardované domy. Aha, ale my si nemáme kde ísť kúpiť jedlo, lebo nefungujú obchody. Aha, my nemáme čo jesť, lebo niekto zbombardoval políčka, niekto zabil alebo nám odviedol zvieratka a ďalšie veci. Toto všetko sa deje po vojne a vo vojne a po vojne sa zrazu na to tak pozrieme. Samozrejme, už nehovoriac o tom, čo všetko v tej vojne ľudia zažijú, koľko zla, koľko utrpenia, koľko takej, viete, takej nelásky, naozaj, ktorá je vtedy okolo nás, všade. A toto si nikdy neprajme. Dobre? Keď náhodou poznáte nejakého človečika, ktorý by si prial vojnu, alebo človečika, ktorý by si prial, aby niekto trpel, alebo človečika, ktorý nadáva na niekoho a hovorí, že ja prajem tomuto človeku, aby, tak si vždy spomente, že takto sa začínajú všetky vojny. Takýmto slovíčkom, že ja by som tohto človeka, viete čo? No a končí sa to tým, že sú potom zničené krajinky. A toto nikdy nechceme a dnes by sme si to mali pripomínať o to viac. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno, kamaráti, a nielen ráno, celý deň, a ja verím, že aj celý rok si pripomíname, že mali by sme sa správať ako hrdinovia. No, to neznamená, že by sme mali chodiť ako Spider-Man, neznamená to, že by sme mali liesť po budovách, neznamená to, že by sme mali lietať, ale, ako sme si povedali, hrdinovia sa správajú tak, no, veď nakoniec nám to hovoria aj rozprávky. Však rozprávky nám ukazujú, čo robí hrdina. Že hrdina ide vždy tam, kde sú slabší. Hrdina vždy ide tam, kde potrebujú buď jeho silu, alebo jeho múdrosť. A to nás učia zase rozprávky, kamaráti, že nie každý musí byť tým hrdinom, ktorý má svaly. Jednoducho sú okolo nás ľudia, ktorí prišli na tento svet preto, aby tomuto svetu pomohli svojimi svalami. Niektorí svojim rozumom, niektorí svojim srdiečkom, niektorí svojim slovom, niektorí svojim umením, niektorí svojim remeslom, čímkoľvek. Jednoducho, keď robíme to, na čo sme prišli na tento svet, keď robíme to, čo nás baví, viete, keď robíme to, aby sme vyľudili úsmev na tvárach iných ľudí, a to sme si hovorili prednedávnom, čo to znamená vylúdiť úsmev alebo smiech, tak vtedy nie je možné, aby tu prišla nejaká vojna. Fakt. Vtedy sme vlastne všetci hrdinovia, lebo hrdina, a to nás učia rozprávky, to je ten človek, ktorý vie, ako sa má v danej chvíli zachovať. Ktorý sa vie vždy správne rozhodnúť. A keď sa rozhodne zle v tej chvíli a urobí nejakú zlú vec, tak vždy sa vie ospravedlniť, vstať a povedať prepáčte a urobiť nápravu tej chyby. Tak ja vám prajem, aby ste boli takýmito hrdinami a budeme teraz hľadať hrdinu aj v rozprávke na celú, ktorá o malú chvíľku príde k nám a volá sa Dobré srdce.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Brlohy, v ktorých bývali medvede Poltan i Maco, boli na rozpadnutie. Dvere s pántou odpadli, postele sú ani z kameňa, cez oblok dole sa nevidno. A medvede sú už staré, nemajú síl dať si brlohy do poriadku. A tak poprosili o pomoc medvieďatka. Deduško Poltan zajka po Ivašku poslal a deduško Maco po Spíriu.
1: Pomôžte starkým medvedíci, piští zajko, zima tu bude čo nevidieť.
0: Prikývli medvedíci a na cestu sa chystajú. Ivaška sa však vôbec netešil. Radšej by bol doma poháriky s malinami z poličky na poličku prekladal. No mama medvedica povedala:
1: Poháriky s malinami poprekladáme inokedy. Choď starkým pomôcť.
0: Aj susedia vravia:
1: Akože by si deduškov nechal bez pomoci? Ak by bolo treba dajakú ťažšiu robotu urobiť, príď, aj my pomôžeme.
0: A tak Ivaška šiel. Vošiel do brloha medveďa Poltana a pribral sa postiel ustielať. Prehrabal utlačené dubové lístie, našuchoril ho a vraví:
1: Hotovo.
0: Ľahol si, že ju vyskúša a zašomral.
1: Hrbatá je nepohodlná. Bolo by potrebné staré lístie vyhodiť a doniesť z lesa nové. Čože sa však budem trápiť, nech si dedo Poltan sám donesie. Lístie nie je ťažké. Nie ja, ale on bude v tej posteli spať.
0: Obločík na brlohu len tak zľahka lapkou prešuchol a obratil sa k dverám. Stáli o stenu opreté, pánty polámané.
1: Bolo by ich treba popribíjať a dvere zavesiť,
0: myslí si Ivaška. Pribil jeden, pribil druhý a ten tretí najvyšší sa mu už pribíjať nechce. Poškriabal sa za ušami a šomre.
1: Ak ho nepribijem, dvere budú nielen odchýlené, ale ťažko ich bude otvárať i zatvárať. Čo robiť?
0: Napokon sa rozhodol.
1: Nebudem sa trápiť, zbytočne silu tratiť. Po celú zimu cez tie dvere aj tak nebude nik chodiť. A na jar nech si ich deduško zvesí, aby ich nemusel otvárať.
0: A Spíria v tom čase u medveďa Maca pracuje, staré lístie z brloha vynosil, zem pozametal, novú postel stelie. Ľahol si na ňu a vyskočil.
1: Och, aká je tvrdá, nepohodlná, ako by na nej dedo Maco ležal celú zimu. Aj pre mňa je nepohodlná. A starčekovi by bola ešte nepohodlnejšia. Musím ešte dubového lístia nanosiť, hneď bude mekšia.
0: Nanosil medvedík Spíria do brloha suchých voňavých listov. Nasypal ich na posteľ.
1: Tak,
0: vraví,
1: teraz už deduško Maco môže pokojne celú zimu spať. Bok sa mu neotlačí.
0: Umyl obločík, aby bolo v brlohu jasnejšie, a pozrel na dvere.
1: Visia pri samej zemi na jednom pánte.
0: Treba aj ostatné pánty pribiť a dvere podvihnúť, aby sa deduško nemusel namáhať, keď ich chce otvoriť alebo zatvoriť.
1: Staručký je už, ťažko sa pohybuje. Akože by sa pasoval s takými ťažkými dverami? No,
0: pánty namastil, aby nevrzgali. Okolo obeda boli medvedíci s prácou hotoví. Vošiel do brloha deduško Poltan, poobzeral sa okolo a vraví:
1: Ďakujem ti, Ivaška, za pomoc. Sám by som si nevládal dať brloh do poriadku. Sily ma už opustili.
0: Aj medveď Maco si poprezeral brloh a natešený vraví:
1: Si chlapík, Spíria, v živote sa nestratíš.
0: Keď potom prechodil po lese, každému vravel:
1: Príďte sa pozrieť, ako mi Spíria opravil brloh. Je ani nový, aj čistý je, aj posteľ je meká, aj dvere sa ľahko zatvárajú i otvárajú. Bude sa mi dobre zimovať.
0: Aj deduško Poltan chodí po lese, ale nič nevraví. A Ivaška sa nevie vynačudovať. Len keď sa stretne so Spiriom, vyzvedá.
1: Povedz mi, Spiria, čo je tomu príčina? Rovnakú prácu sme robili, teba chvália a mňa nie. Čo myslíš, prečo? Neviem, ale myslím si, že je to asi preto, lebo deduško Maco má veľké a dobré srdce. No, iste je to tak.
0: Súhlasí Ivaška a hneď vzdycha.
1: Jej, škoda, že som medveďovi Macovi neopravoval domček ja. Teraz by mňa po celom lese vychvaľoval.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, my si teraz musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Dnes oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, dnes oslavujeme koniec druhej svetovej vojny a zároveň oslavujeme aj Červený kríž, vznik Červeného kríža. No a tu si musíme teraz povedať jednu veľmi jasnú vec. Tu si teraz musíme povedať aj to, že ako vojny vznikajú a ako my prispievame k tomu, aby bola vojna taká normálna vec. No, čo teda nechceme, ale niekedy to robíme a vlastne nevieme, že to robíme. Pretože, kamaráti moji, tu si musíme uvedomiť takúto vecičku, že my, ľudkovia, ktorí tu žijeme, svojim správaním prispievame k tomu, ako sa správa celý svet. My si totiž to myslíme, že my keď budeme tak doma, napríklad si sadneme niekde za počítač alebo za telefón, budeme sa pozerať na nejaké videá, kde si ľudia ubližujú a my tomu budeme dávať lajky, my nič nerobíme. Robíme. Robíme, pretože my vtedy ukazujeme celému svetu, že svet chce vidieť práve to. Že svet chce vidieť práve to, ako si ľudia ubližujú. Že svet chce vidieť práve takých ľudí, ktorí iným nadávajú, ktorých iných búchajú, ktorí iným napríklad si robia z nich srandu, alebo im iným spôsobom ubližujú. A my keď takýmto videám, takýmto ľuďom dávame lajky, tak ukazujeme, že tento svet je založený na tom, aby si ubližoval, že ten svet je založený na tom, aby sme sa zo seba smiali. Jednoducho, že tu nie je láska. Že tu nie je normálny smiech, ale len výsmech. Vy si napríklad možno niekedy myslíte, že keď prídete na nejakú sociálnu sieť, alebo na internet, alebo vonku s kamošmi, a teraz tí kamoši vám ukážu, alebo možno vy ste už na nejakej sociálnej sieti, a ukážu vám napríklad nejakého človečika, ktorý tam je, a ktorý sa snaží napríklad v niečom byť dobrý, ale ešte len začína. To znamená, že to ešte nie je také dobré, ako by to malo byť. A vy, namiesto toho, aby ste toho človeka podporili, aby ste povedali, že no, veď raz budeš dobrý, lebo zabudáte na to, že aj vy v niektorých veciach začínate. Však, keď sa napríklad venujete športu, no tak čo, už ste majstri sveta? Alebo keď sa venujete napríklad hudbe, že sa venujete hre na nejaký hudobný nástroj, tak už by ste išli do nejakej kapely alebo do filharmónie, alebo by ste išli na taký samostatný koncert, dali by ste to? Asi nie však. Tak stále na to myslíte, že aj vy potrebujete čas na to, aby ste rástli a že ten čas potrebuje každý jeden človečik. A teraz si predstavte, že by ste mali veľmi, veľmi radi hudbu, dobre? A venovali by ste sa hre na nejaký hudobný nástroj. A vedeli by ste, že vám to ešte nejde, ale milovali by ste to a chceli by ste byť takýmto muzikantom. Čo potrebujete? No, potrebujete podporu, potrebujete mať okolo seba lásku, potrebujete mať okolo seba ľudí, ktorí vám povedia, dobre, teraz si to možno ešte tak nejde, ale snaž sa a rob toto a uvidíš, že porastieš. No a teraz si predstavte, že by ste zažívali to, že niekto by sa z vás smial. Že niekto by na vás ukazoval prstom. Že niekto by šíril video, kde ešte nehráte veľmi dokonale a ostatní by sa z toho smiali. Pokračovali by ste ďalej v tej hre? Asi nie. Však. A takto sa šíri zlo. A vtedy sa stane jedna taká vec. Zrazu si nejaký človečik, ktorý na tomto svete chce robiť zlé veci, povie, pozri sa. Ľudia chcú zlo. Ľudia sa chcú vysmievať jeden z druhého. Ľudia si chcú ubližovať. Tak vieš čo? Poďme im ubližovať. A takto vznikajú zlé veci a takto vznikajú aj vojny. Tak svojim správaním neprispievajte k tomu, aby sa nám tu žilo zle.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Hej, Batida! Máte bubny?
3: Máme!
2: Máte úsmev?
3: Yes!
2: Tak si zabúchame!
3: A ty sa to tiež!

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o vážnych veciach, pretože dnes naozaj oslavujeme vážnu vec. Víťazstvo nad fašizmom a Červený kríž. Trošku sa ešte vrátim k tomu fašizmu, pretože my sme si už hovorili, že aké má také základné body ten fašizmus a že prečo by sme sa k ním nemali nikdy pridať a nikdy ich tolerovať. Nikdy nepovedať áno ľuďom, ktorí majú len náznak toho fašizmu. A čo využívajú tí fašisti, počúvajte ešte. Čo využívali stále. A takto sa vlastne začala aj druhá svetová vojna. Takto sa začali aj ďalšie veci v iných krajinách, také veľmi zlé nepokoje a také rasové nepokoje. To je to, že títo ľudia vždy využijú nejakú krízu. To znamená, využijú niečo zlé, čo sa deje v krajinke alebo medzi ľuďmi. Jednoducho je to tak, viete, vy to poznáte z vašej rodiny alebo medzi vašimi kamošmi, že nie je každý deň nedeľa, však alebo ako sa hovorí, nesvieti každý deň slniečko. Niekedy sa jednoducho pohádame, niekedy je nejaký problém, ktorý trvá trošku dlhšie a musíme ho nejakým spôsobom vyriešiť. No ale keď príde takáto kríza v krajinke, tak sú ľudia, ktorí sa snažia tú krízu prekonať. Sú ľudia, ktorí jasne hovoria ostatným, že počúvajte, sme v kríze, musíme robiť možno že veci, ktoré sa vám nebudú páčiť, ale dostaneme sa z toho a potom budeme šťastní. No ale potom prídu tí fašisti a oni urobia to, kamaráti, že oni nám povedia, počúvajte, teraz je kríza a to sa nedá vyriešiť inak. Len tak, že tu musí prísť vodca. Že musíte nám veriť našej skupine a my to musíme urobiť tak, že žiadnym tradičným spôsobom. Nepozerajte sa na vedcov, nepozerajte sa na tých, čo vám radia, nepozerajte sa na tých, čo sú múdri. Pozerajte sa na nás, lebo my máme silu a my to dokážeme vyriešiť silou. A preto tu príde vodca a jeho musíte vyznávať a milovať. To je taký prvý náznak toho, že prichádza fašizmus, že je to veľmi zlé. Potom povedia ostatným, že teda my riešime tú krízu, ktorá tu je. A keďže ju teraz tu riešime, potrebujeme, aby nás všetci milovali. A že ten, kto nás nebude milovať, tak nemiluje ani tú krajinku. A to už tedy viete, že je to veľmi zlé, pretože viete, v tej krajinke, napríklad v našej krajinke, býva niekoľko miliónov ľudí. No a každý z tých niekoľko miliónov ľudí má svoj názor však na nejaké veci, ktoré si môže povedať, ktorý môžeme riešiť a musíme riešiť, lebo tu žijeme v tejto krajinke. A teraz si predstavte, že niekto povie, že no ale ty musíš mať tento názor. A ty musíš patriť k nám. A keď nebudeš mať tento názor, tak my na teba budeme nadávať, my budeme na teba ukazovať prstom a budeme ti robiť zlé veci. Ďalšia vec, ktorá je tá, že ten človečik si povie, aha, no tak počkaj, takže vy nechcete byť s nami. No a vtedy to skúsi násilím a povie, keď nebudete s nami, tak potom vám ublížime. A to už je tá, to už je prekročenie takej hranice. To je to, čo sa stalo presne aj pre tou druhou svetovou vojnou. Že prišli

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu posledné dnešné minútové správičky, tak si ich poďme spoločne užiť, kamoši. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej pauze prinášame ďalšie informácie. Ja, Euka, som sa na vás už veľmi tešila. V areáli Anička v Košiciach pribudla nová atrakcia. Lezecké bubliny potešia všetkých, ktorí radi skúšajú niečo adrenalínové a prekonávajú samých seba. Nezabúdajte byť opatrní, lebo je to pri hraní najdôležitejšie. V Pezinku sa ozýval poriadny rachot. Bol tu festival Drumfest Slovakia, ktorý je zameraný na bicie nástroje a perkusie. Veríme, že si všetci užili vystúpenia domácich aj zahraničných bubeníkov, workshopy alebo výstavu bicích nástrojov. Tie si dokonca mohli aj vyskúšať. Dnes oslavujeme Svetový deň Červeného kríža. Jeho pracovníci pomáhajú po celom svete pri nečakaných situáciách. Snaď súhlasíte, že si zaslúžia našu úctu. Dávno predtým, než sa čokoláda stala sladkou pochúťkou, ktorú poznáme dnes, bola pre staroveké civilizácie ako Aztékovia a Majovia doslova posvetná. Pripravovali ju ako horký nápoj. Bol považovaný za dar od bohov a pil sa najmä pri rituáloch či významných udalostiach. A hneď vám chuť na čokoládu. Ak vy máte chuť na ďalšie správičky, prinesieme ich o 15.30.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o víťazstve nad fašizmom, to znamená o konci druhej svetovej vojny, a tiež sa rozprávame o vzniku Červeného kríža. No a k tomuto sa teraz tak dostaneme, pretože, ako sme si povedali, ten Červený kríž vznikol vtedy, keď jeden z jeho zakladateľov, pán Dunant, videl hroznú vec, videl trpiacich vojakov a on sa vtedy rozhodol, že pomôže všetkým vojakom, že nebude sa pozerať na to, či ten vojak je nepriateľ alebo priateľ, jednoducho musí mu pomôcť, lebo je to človek. No a tu sa tak trošku pristavím pri tom, pretože mnohí z vás mi teraz písali, že ako teda sa oni majú na to pozrieť, keď niekto napríklad ubližuje niekomu a potom potrebuje pomoc. Tak viete, práve tá vaša pomoc možno môže toho človeka zmeniť. Viete, že keď niekto robí zlé veci, lebo my sme si už povedali však, že nie sú zlí ľudia, sú len ľudia, ktorí robia zlé veci. A keď niekto robí zlé veci a vy zrazu urobíte nejakú dobrú vec, vy mu pomôžete, tak ukazujete mu, že nie je na svete zlo, teda že je na svete zlo, ale nevíťazí. Že vždy sú tu dobrí ľudia, ktorí vedia pomôcť aj jemu. Že napriek tomu, že urobil zlú vec, napriek tomu je tu niekto, kto v ňom vidí dobro. Kto v ňom vidí človeka. A vtedy sa ten človek môže zmeniť a môže si povedať, že ja už nebudem robiť zlé veci. Viete, nezmení sa tak, že sa úplne premení, že to bude nový človek a to nikto nechce, ale že to bude ten dobrý človek, ktorý bol stále a nebude robiť zlé veci, nebude iným obližovať. Však, to je taká prvá vec. Druhá vec, veľmi podstatná, je tá, že vy by ste si možno, že mohli brať príklad z rozprávok aj z takých, ktoré poznáte napríklad, čo viem, z Labkovej patroly. To poznáte, nie? Labkovú patrolu. No, vidíte. No, čo robí Labková patrola? No, chodí a pomáha. Však, to znamená, sú tam zvieratka, ktoré tiež sa nepýtajú, že aha, no tak počúvaj, ty nie si hávko, no tak ty si mačka, tak tebe nepomôžeme. Jaj, ty si medveď, tak tebe tiež nepomôže, lebo medveďom nepomáhame, my pomáhame len psíkom. Tak toto nefunguje. Však vidíte, takže aj tá Labková patrola, aj títo naši rozprávkoví hrdinovia nám ukazujú, ako by sme sa asi mali správať. Ukazujú nám, že nemali by sme robiť rozdiel medzi ľuďmi, ale mali by sme pomôcť každému, kto práve v tej chvíli potrebuje našu pomoc. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline na 98,7. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa tak pomaličky blížime k záveru. Tak ja mám teraz pre vás ešte, kým sa dostaneme k ďalším vstupom, mám pre vás jednu výzvu, dobré, ktorú si dáme dnes, 8. mája. Dnes, keď oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, dnes, keď oslavujeme vznik Červeného kríža, tak my si dáme takú výzvu, dobre? Že vy sa naučíte a budete sa venovať, viete čomu? Že sa naučíte a budete sa venovať, a teraz dobre počúvajte, prvej pomoci. Viete, čo je prvá pomoc? Že, viete, no super. Prvá pomoc to je to, keď niekto napríklad sa zraní, však alebo sa stane nejaké nešťastie, tak prijete a poskytnete mu prvú pomoc, to znamená, aby sa mu nestali už ešte horšie veci tomu človečikovi. Však, no a niekedy si tak hovoríme, že my máme na to čas. Však ako deti, že my tú prvú pomoc ešte nemusíme poznať, nemusíme sa jej venovať, potom sa ju naučíme niekedy. No ale na to vlastne máte čas už teraz. Je to tak? Naozaj tak. My si dáme teraz takú výzvu, dobre? Že poprosíte pani učiteľku, či je to v škole alebo v škôlke, aby ste si dali taký kurz prvej pomoci. Lebo niektoré pani učiteľky sú, alebo pani učitelia, sú normálne vyškolení na to, aby vám podali prvú pomoc. Ale sú aj ľudia, ktorí chodia ukazovať, ako podávať prvú pomoc. Sú to aj ľudia z Červeného kríža napríklad. Tak ja si myslím, že mohli by ste urobiť takú vec, že mohli by ste sa dohodnúť, že vy sa teraz chcete naučiť podávať prvú pomoc. A dajme si takú výzvu, že do konca školského roka, pred letnými prázdninami, si urobíte taký kurz prvej pomoci. Dobre, u vás v škole alebo v škôlke? Dáme si také slovo? A ja vám poviem prečo, lebo vy sa zrazu stanete prázdninovými hrdinami, počúvajte. No len si predstavte, že niekto si napríklad poreže nôžku na pláži, alebo že niekto sa trošku ponorí, nadýchne sa vodičky a nebude vedieť, čo má robiť, alebo že niekto bude behať, spadne a udrie si nôžku a bude krvácať. A nikto nebude vedieť, čo má práve v tejto chvíli robiť, ale vy, keďže budete vedieť, ako sa podáva prvá pomoc, tak vy budete tí hrdinovia. Tí hrdinovia, ktorí budú vedieť podať prvú pomoc a zachrániť život. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania, kamaráti. Bolo mi s vami krásne a samozrejme verím, že ste si z dnešného vysielania zobrali to, že budeme sa správať k sebe slušne, že nebudeme si nadávať, nebudeme sa vysmievať jeden druhému, budeme si navzájom pomáhať, lebo všetkým tým zlým, čo robíme, aj keď nie sme zlí, ale niekedy robíme zlé veci, tak všetkými tými zlými vecami prispievame k tomu, že zlo na svete rastie. A keď rastie na svete zlo, tak potom je také nebezpečenstvo, že môže byť potom na tom svete niekedy aj vojna a to by sme teda akože nechceli. Zároveň sme si dali výzvu, že zvládnete kurz prvej pomoci, dobre, aby ste mohli potom, keď budete starší, pomáhať ľuďom z Červeného kríža. Alebo len tak pomáhať ľuďom okolo seba, kamaráti. No a užite si víkend, verím, že aj víkend využijete na to, aby ste porozmýšľali nad tým, ako byť lepším človekom. Ako pomáhať ľuďom okolo seba a ako šíriť okolo seba hlavne lásku, kamaráti, lebo bez lásky to nedáme. To mi verte. Takže majte veľa lásky celý víkend. Buďte k sebe milí, užívajte si. Dnes po obede tu príde ešte Janka s Jakubom, samozrejme o malú chvíľku, k nám príde rozprávka na celú kresadlo, no a ja sa na vás budem tešiť po víkende a celý víkend, pretože vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: Počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé... A tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
2: Len
1: pes.
2: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha hárovej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: Ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo. A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak. A teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik, keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené! Hneď si ťa vyskúšam.
1: Toľko dukátov! Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ!
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš! Kresadlo, kreš! Všetko tu zničím, ani kameň na kameň nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš! A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma, ty odporný hnusák! Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi... Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, čári, mári, kotko, daj, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šapka. Budem sa brániť.
2: Hňupari, dej, kreke, moro.
1: Daj pokoj, podaj ťa.
0: Vojak sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej skrku netopiere vylietajú. Tuším, som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Ha, úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nik ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Ó, chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne. A možno sa dáky medenáček zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam dolu strážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane. Ha,
1: tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborniakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
6: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže a moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrač.
7: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
6: Pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchať.
6: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, pešťať a jačať.
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo, Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
4: Odteraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
7: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
4: Zasa? Nie!
7: Ale áno, zasa.
6: Zasa? To?
7: Zasa a dokonca niekoľkokrát.
6: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Hrôza!
7: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
6: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
4: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie, dva regimenty.
6: Kde chcete vziať dva regimenty?
4: Vojakov?
6: Nie, dva regimenty komorných. Ha? Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
4: Vypátrajte, vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
6: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
8: Pán kráľ, vaša jasnosť. Ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
6: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
4: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenicu.
7: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
4: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre, pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
7: No, neboj sa, vojak, len ho vyslov.
6: Šššt, princezná, ovládajte sa, je tu celé mesto.
4: No tak, želanie. Bude to?
7: Tvoje želanie, tak vrav.
8: Nuž, keď je naozaj posledné... Tak teda, želám si...
7: Želáš si?
8: Ešte naposledy...
7: Naposledy? No!
8: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
7: Fajku? Bezočivec!
6: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrač.
4: Tak mu rozviažte ruky. Nech si môže zakresať.
9: Čo si želáte, môj pane?
8: Títo tu ma chceli zbaviť života.
9: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
8: Nuž, neviem.
4: Nie,
10: Nie, ušetri nás.
6: Zmilovanie.
8: Premýšľam.
1: Ticho.
10: Premýšľa.
6: Nikto ani múk.
8: Čo mi povieš ty, princezná?
6: Sú to moji rodičia.
10: Áno, áno, áno, sme jej áno, rodičia. Áno.
8: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
6: Sú to moji rodičia.
8: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
6: Sú to moji rodičia.
8: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvaľovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Sliacky, Bojnické kamenné dukáty. Od nepamäti pri mestečku Bojnice vyvierali horúce pramene. Dnes vieme, že ich voda je liečivá. Kedysi sa im však ľudia zďaleka vyhýbali. Dokonca sa našli takí, čo tvrdili, že jamy, z ktorých na všetky strany sála horúca para, sú otvory do samého pekla. Stalo sa však, že jedného dňa, kto ho vie už ako, sa v jednej z tých jám ocitol akýsi žobrák. Či si chcel v bojníckej teplej vode zohrať svoje lámkou vykrivené nohy a či do nej spadol, nevedno. Napokon, kto by nad tým aj uvažoval. A boli by bojničania na vykriveného žobráka načisto zabudli, keby ho raz neboli videli kráčať z bojníc smerom na Prievidzu. Niektorí si vtedy pretierali oči, štípali sa do líc a rúk, lebo tomu, čo videli, nemohli uveriť. Veď kto by aj veril, že žobrák, čo ešte nedávno ťahal nohy za sebou, teraz kráča mestečkom ako husár. Rozbehli sa k nemu, ohmatávajú ho, vypytujú sa na to i ono. A žobrák nemá pred nimi nejaké tajnosti. Rozpráva, ukazuje raz vyzdravené ruky, raz nohy. Ba keď zazrie u jedného z bojničanov gajdence, skočí pred neho a začne si rozkazovať jednu pesničku po druhej. A nie len, že si rozkazuje, pri každej tak zacifruje nohami, ako by ich nikdy nebol mal boľavé. To je zázrak! Prežehnávajú sa bojničania a tí najsmelší opatrne ponárajú svoje boľavé nohy do jám s teplou vodou. A najväčšie prekvapenie prichádza k večeru. Ak ešte ráno podaktori ťažko odliepali nohy od zeme, teraz divže v horúcej vode netancujú. Za pár dní chýr o bojníckom zázraku dostal krídla. Vďaka nemu sa široko ďaleko nehovorilo o ničom inom, len o bojníckej liečivej vode. A nie len hovorilo. Do bojníc deň čo deň prichádzali chorí z blízkeho i z ďalekého okolia. Bohatí na vozoch, s košíkmi plnými chutnej pečienky, s demižónmi modranského vína. Chudobní krivkajú po vlastných s uzlíkmi čierneho chleba. Jedných i druhých bolo toľko, že sa ledva pomestili do horúcich jám. Či som ja len hlupák? Vraví si jedného dňa kastelán bojníckého hradu. Človek krutý, chamtivý. Keby som od každého chorého vybral, čo je len jeden šesták, uvažoval. Za pár dní mám toľko zlatých dukátov, že sa v nich môžem brodiť po kolená. A čo si kastelán zaumienil, to aj urobil. Na druhý deň stáli pred jamami s liečivou vodou jeho drávy. Kto zaplatil, toho do nich pustili. Kto nie, vyprášili ho z bojníc ako psa. Odrazu sa pred nimi zjavil starý žobrák. Teba poznám! Priskočil k nemu kastelán a schytil ho pod krk. Ty si tu už bol, no nezaplatil si ani groš.
2: Za boží dar sa neplatí, odvetil pokojne žobrák. Tak ako sa neplatí za slnko, za mesiac, za hviezdy, za vietor.
1: Takže nezaplatíš?
2: Nie,
1: odvetil žobrák. Rozúrený kastelán sa rozohnal, no kým korbáč ľahol žobráka, zablíslo sa, zahrmelo. A namiesto kastelána tam zostal stáť obrovský kus kameňa. A neskamenil len krutáň. Skameneli i dukáty, ktoré vybral od chorých ľudí.
2: Dodnes v bojniciach nájdete malé ploské kamienky, ktoré pri svite mesiaca pripomínajú zlaté dukáty. Túto povesť vám čítala Sára Sobková zo základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: No, deti moje, to, čo vám ja teraz rozpoviem, to sa vám tak dávno stalo, že vtedy ešte i vtáctvo nebeské tak švitorilo, že ten, kto dobré srdce mal, všetko tým vtákom rozumel. Nuž a vtedy v dedine až pod samou horou ukrytej žil jeden mládenec. Od detských liet bol sirota. Po rodičoch mu len domček a dva volky zostali. Ale že bol robotný, dobre sa o volky staral, pomáhali mu políčko obrobiť, aj u iných si privyrobiť, a tak k údivu všetkých prežíval.

0: Oho! Stojte moje, stojte! Oddychneme si.
1: A ty si sa prechádzať, či orať prišiel, že len tak postávaš?
0: Nepodkušuj, Havran. Prechádzať sa budem, až budem taký starý ako ty. Teraz mi robiť treba. A občas i síl nabrať.
1: Skôr brucho naplniť.
0: Neotravuj, radšej mi volky postráž. Idem pozrieť, kto pomoc potrebuje.
1: A čo za to? Hladný som.
0: Ale dobre, podelím sa s tebou. Z toho, čo mám, sa i dvaja najedia.
2: Mladinec, prišiel si. Zachráň moje vtáčatka. Na zem vypadli.
3: No tak, už sa len o ne neboj. Už sa ti domov vrátia. Tak.
2: Ďakujem ti, mladenec. Za dobré srdce i za ochotu ďakujem. Ak raz bude treba, budem ti i ja na dobrej pomoci.
0: Hej! Hej, Havran! Kde si? A kde sú mi volky?
1: Ja som tu. A tvoje volky? V mojom bruchu.
0: V tvojom bruchu?
1: Sám si tak povedal. Podelili sme sa. Tebe ostal obed a mne na obed tvoje volky.
0: Tak ty takto. Takto sme sa predsa nedohodli. Či na tebe ja teraz orať budem?
4: A že bol mládenec sednatý a v Božiu i svetskú spravodlivosť veril, drapil Havrana a poď ho pod váhy nad richtárskou stolicou zavesené. Nech na nich richtár spravodlivosť nadelí.
0: Nuž tak, pán richtár. Havran mi toto... škodu urobil, volky prehltol. No akože mi teraz žiť? Prikážte mu, prosím, pekne škodu napraviť.
4: Lenže spravodlivosť je nie na váhach, ale v ľudskom srdci ukrytá. A spolu s ňou tam veru občas i zloba, závisť či pomsta drieme.
5: Prehltol, vravíš. Dobre ti tak. A či si ty pamätáš, keď som chcel tvoje volky kúpiť? Nepredal si.
0: Čo to vravíte, richtár?
5: Tak, teraz nemáš ani svoje volky, ani moje peniaze. Také je moje rozhodnutie. Aha, vrana, pusť. Nech si letí.
0: No, toto vám je, richtár, aká spravodlivosť?
5: Moja. Až ty budeš richtárom. A toho Boh dá nikdy nebude. Môžeš súdiť ináč. Žobrač aká si.
1: Ďakujem za obed, mládenec.
0: Len si leď, Havran. Leď, ale ešte si nevyhral. Neverím ja, že nie je to spravodlivosti na svete. No, ale kde ju nájsť? Keď nás môj richtár nerozsúdil, háda mi Havran dákeho má.
2: Mládenec, počuješ? Mládenec, za našim kráľom, vtáčim kráľom sa vyber.
0: A kde ho ja nájdem, vtáčatko?
2: Či som ti nevravel, že ti i ja budem na pomoci? Kadiaľ ja poletím, tadiaľ ty kráčaj.
4: A že ľudská nádej, tak ako Božia pomoc, nikdy zo sveta nevymiznú, odobral sa mládenec vtáčieho kráľa hľadať. Tri kopce preliezol, tri rieky prebrodil, cez tri hory sa za štebotom vtáčaťa predieral. I tú nádej už pomaly strácal, keď tu zrazu.
0: A to je čo? Veď ten zámok je zo zlatých škrupín postavený, strieborným perím oblepený. Hej! Kde si sa, vtáčatko, podelo? Kde si, škovránok? Kde si kto? Je tu niekto?
6: Vojdi, mládenec. Vitaj. Vyjav, kam kráčaš, čo hľadáš.
0: Kto si, pane?
6: Som vtáčí kráľ.
0: Ja... Spravodlivosť som sa vybrala hľadať. U ľudí jej niet, k Božej mám ďaleko, veď som ešte mladý. No a tak som si pomyslel, že vtáctvo nebeské ju ctí.
6: A nie?
0: No už, pán kráľ, váš poddaný ma podviedol. Škodu urobil, o živobytie pripravil a nič nechce odčiniť.
6: A čože ti také spôsobil?
0: Miesto ponúkaného chleba dva moje volky na obed prehltol. Ako sa mám bez nich uživiť?
6: A či by si spoznal, kto ti tú krivdu urobil?
0: Akože by nie. Nie, nie. Malé vtáčky sú človeku vždy na dobrej pomoci. Ani v tomto krdli ho nevidím. Tamto! Tamto! Ten starý havran to bol.
6: Predstúp, šedivec. Vraj si sa za dobré zlým odvďačil. Miesto pol chleba dva volky mládencovi zhotol.
1: Sám povedal, že sa podelíme. A čo už mňa starého pol chleba zasíti?
6: A čím si mu škodu odčinil?
1: Odkedy vtáci ľuďom škodu hradia?
6: Pravdu si mal, mládenec. I medzi vtáctvom nebeským sa nájdu takí, čo spravodlivosť nectia. No už na čím krivdu napraviť? Prejdi sa po zámku, mládenec. Posledná komnata je havranova. Čo si z nej zažiadaš, je tvoje.
2: Mládenec. Mládenec, počuješ? Zober len starý mlynček spoza dverí.
0: Starý mlynček? Nechcel som zavoliť zlata ani striebra, nuž ale... Starý mlynček je hádam primálo.
2: Či som ti dosiaľ nebol na dobrej rade i pomoci. Pamätaj. Mlynček.
4: A že mládenec už dobre vedel, že nie všetky pravdy, nie všetci vtáci a nie všetci ľudia sú rovnakí, pochopil, že i ten mlynček môže byť iný ako ostatné. A poslúchol.
6: Tak pre mlynček si sa rozhodol.
1: Vravel som mu zlato striebranúka. Ale on je mlynček a mlynček. Prikáž mu, kráľ môj.
6: Mohol si vziať, čo si vyberie.
1: To nie je spravodlivé.
6: Aj ty si si vybral na obe, čo si chcel. A nie, čo ti núkal. Ak ti mlynček tvoju škodu nahradí, mládenec, je tvoj.

0: Havran sa zlostil, vtáčí kráľ usmieval, ale mlynček mi dali. Lenže čo s ním?
1: Mládenec! Mládenec! Keď ti bude núdza, trikrát kľukou otoč a povedz: Kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa.
0: Kľučka, otoč sa, mlynček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem koňa, čo by ma rýchlo domov zaniesol. Ďakujem, vtáčatko. Za radu i pomoc ďakujem.
1: Tak ja tebe, ako ty iným.
0: Ďakujem!
2: Len čo sa mládenec doma ocitol, kľukov zatočil, volky si zažiadal a tak ako vždy na pole sa vybral. Ale že si v dedine občas bieda s núdzou ruky podali, a to na jedny, to na druhé dvere zaklopali. Zatočil mládenec občas kľukov na mlynčeku, a to pre susedu poživne zažiadal. Pre stárku od vedľa liečivých byliniek vyprosil, či za zdochnutú kravku novú priviedol. Chýr o ňom a jeho mlynčeku sa od ucha k uchu niesol, až sa dostali k richtárovej žene.
1: A či ty vieš, muž môj, kto je najväčším pánom v dedine?
3: No akože by nie. Richtár, ja. Z obecnej kasy nadeľujem, robotu prikazujem, dane pre obec i kráľa vyberám. Spravodlivosť prisudzujem.
1: A predsa ťa ľudia už od koľkých dní obchádzajú?
3: Hádam, sporov nie to.
1: Bak jeho. Inde oni pomoc hľadajú. Už siroty z horného konca, čo si jeho voli Havranovi nechal. A aha, on si ešte 100 ráz krajšie má.
3: Ale čo to trepeš? Aké voli? Kde by ich vzal?
1: No práve, že kde? Vraj, z mlynčeka. Ale ty si tu len sedíš, richtárčením sa honosíš, ale čo sa v obci deje, nevieš. A vraj, najväčší pán. Pchaha!
2: A že ženský jazyk je ostrejší než britva, tvrdší než brúska a vytrvalejší než smrť, toľko ním richtárka muža obracala, až sa ten za mládencom vybral.
3: A že si svoj mlynček ku prospechu obce nepriznal, dane z jeho úžitku neodvádzal, tak ti ho ja, richtár z moci úradnej, zabavujem.
4: A je náš.
1: Tak, a teraz si novú šatku nameliem.
3: A šatka počká, kone si vytočím. Voli a voz.
1: Ba, veru, pravdu máš. Aj 2 truhlice plné zlata. Tak toč,
3: na,
1: toč. Nič. Čo je to s tým mlynčekom?
3: Dále, veď som ti vravel, kde by sa v mlynčeku voli vzali.
0: Pomaly, moje, pomaly. Už sa len zo 2 razy otočíme.
5: Orieš, mládenec, orieš?
0: Heš! Zasa si prišiel podkusovať.
5: Len som prišiel svoj mlynček pozrieť, či ti je na dobrej pomoci.
0: Tam ti je tvoj mlynček u richtára, čo pravdu vždy za opačný koniec chytí. I teraz ju tak otočil, že mne mlynček a ľuďom pomoc odobral.
5: A dobre vám to? Čo už s takým, čo za spravodlivosťou kraj sveta prejde? Kráľovstvo vtáčie navštívi a potom si ju neubráni. Takému nie pomoci. škoda môjho mlinčeka.
0: Čo si to, ty paskudník? Čo si to...
5: Že ti dobre tak?
2: Pravda od nepriateľa je lepšia ako lož od priateľa. A tak i táto Havranova toľko mládencovi v ušiach zunela, až sa ten k Richtárovi vybral.
0: Dobrý deň, pani Richtárka.
1: Komu dobrý, komu nie.
0: A či je Richtár doma?
1: Pre koho je a pre koho nie. A čo mu ty chceš?
0: Popýtať som sa prišiel, či mlinček obci dobre slúži.
1: Ha, komu je tvoj mlinček treba? Tam v komore sa povaľuje. Richtár sa i bez neho o obec postará.
0: No, ja len... Či ho namazať netreba, aby svoju moc nestratil.
1: A to od mazania je jeho moc? No, daj čím treba a my ho už sami namažeme.
0: Aj, keď to len mojimi rukami.
1: A, tak chytro, ja zavolám Richtára a tu ti je mlinček, ty zatiaľ máš. Richtár, muž môj, počuješ, chytro sem?
3: No čo je, tu som. A ten tu čo hľadá?
0: Kľučka, otoč sa, mlinček, otvor sa a moje želanie splň sa. Chcem takého pomocníka, čo by i nášho Richtára spravodlivosti naučil.
3: No to, čo si to ty, ty žobrač, aká si ty, čo to sa robí, čo je to? Čo sa to robí, čo sa to, čo je toto, čo si, čo si to chcel, jej spravodlivosť, mlinček, všetko vrátim, všetko napravím.
2: A že mlinček vedel, komu slovo, komu chleba a komu palica pomôže, no mládencovi dobrý kijak vypustil a ten kijak milému Richtárovi toľko po chrbte tancoval, kým tento všetku krivdu napraviť neprislúbil, zhábané nevrátil, zlo neodčinil. Nuž a od tých čias v tej malej dedinke pod horou, nad Richtárskou stolicou, nie váj, ale mlinček visí. A v Richtárskej stolici mládenec sedáva, bo sa od vtáctva nebeského spravodlivosť brániť priučil.

0: sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, nad nami je veľký vrah! Poďme sa skryť!
2: Poďme sa skryť, to nie je vrah! To je rumburák!
3: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
4: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
5: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio. Kvá.

sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, Jevka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, céra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi vyčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: Veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám ráda, každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíli, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Vzácneho tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istotne sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi uspáva.

Čo to? Čo za strašnú búrku sa strhl? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Taký mocný chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami...

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak. Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? No čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudné. No pozriem sa dnu. Hádam sa na čo prezviem.

0: Pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš. A domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu, hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vítaj, Milka, na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Dovidenia, Maco.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku, s tým je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí, vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem? Nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala. Aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže. Či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovučké. A tuto hľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco, ja som myslela, že si odišiel takde preč. A ty si tu pekne pri rúžiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvy? Zajiste. Mŕtvy. Mŕtvy. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom. A už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckov život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcéra moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie. Všetci spievajú, tancujú. Radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. Rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcéra moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by za ňa nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

0: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý z tých bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na štyri páry. Ráno našiel aj tie štyri páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: "Čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha?" Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: "Tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek." Muž prikývol: "Dobre vravíš." A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Sviško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: "Hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme." A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Spisovateľ zaspal.
1: Drobné chyby, tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
2: Radšej zmiznime.
0: Kadiaľ?
2: Skúsme dverami.
3: Au, môj palec!
4: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

Zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: Vajky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Detské rádio.

0: stará, bieda nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, vždy keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi svete mlieko. Keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplaných rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, a moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A nakieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dá kuku, vod za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak, ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo, nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatý. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá na ne nie som, to nie. Len mi za vše dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie v zlom. A kto ho vie? Ty si na mňa na jarmoku spomenul. Hádam len, hej? Určite, veď som ja nie zlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku. Už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav?
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu. O hodzakú úzku.
1: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty nič, žena moja. Kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
0: A čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha.
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky-baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto. Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, Rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra, tuto ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: Keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhľadol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. A k prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voly. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voly, vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no...
1: No?
0: 20 rínskych. A...
1: A?
0: Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu, do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru, chlap. Ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No, vidíš. A práve o to ide. Varí, nie v celej dedine. Dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru, jest to. Jeden jediný je krivý. Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No ale toto? Takýto múdry občan v našej obci?
2: Dovidenia, pán prorok.
1: Dovidenia, sused Bakula.
3: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa, na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť, radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá, ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, to máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem.
0: Už pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a práca mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: starka.
1: Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
2: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
1: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
3: Hej, susedko, susedko, počujže.
1: A to sú čo za more si? Takto proroka častovať. Čo som ti, aký susedko? Skade si?
3: Z pánskeho kaštieľa, lokaj.
1: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
3: Hej, ha, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
1: Slobodno.
3: Dobrý deň, pán prorok.
1: Dobrý deň.
3: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli, bo pán sa vráti a spoľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
1: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
3: Sobášny.
1: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
3: Hintov vravíte?
1: Hej, s tromi pármi bielých koní.
3: Dobre teda, odkážem.
1: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma spoľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutí ti, starká, chutí, čo? O ľarabiciach som ti ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, len sa ty, nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Veď to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
1: Nakukni do knihy. Čo tam stojí?
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa. No, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím, prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, na môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
3: Tak čo, prorok Rak, kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
3: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
3: V husi?
0: Hej.
3: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
4: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
3: Vitaj, pán môj.
4: Čože to tu máš za spoločnosť?
3: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
4: Prorok vravíš? No vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
4: Prines mi jedlo.
2: Áno.
4: Ale neodokryté.
2: Prosím.
4: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
4: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
4: Sluha?
2: Áno.
4: Odkryť.
2: Prosím.
4: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádama išli.
4: Počkaj, dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
4: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

neposlušník. Kto to ťobe robí hluk? Ďateľ lieči chorý buk. V pravenisku rušno je, možno

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovoríš, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejha. Rytier v brni. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ha, ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier!
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
4: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
5: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
3: Oh, moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
4: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
4: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
6: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka?
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece, možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka. Vidíš ich?
0: Miznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské bralá. A tamto v diaľke svetlo.
0: Čo čarodejníkov hrad. Taký je strašný. Celý z čierneho skla, obloká ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
6: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
0: Mrcina z podzemia! Ty si trúfaš na pána Výšok! Húš!
1: Ha! Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
6: Na svoj meč sa nespolieha. Čary sú mocnejšie. Spáli ťa aj na dne mora.
1: Ha, som dievča z hliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
6: Co čerta? Rozdrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
0: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
6: Joj! Tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
0: Tak, a toto máš odo mňa!
6: Ah, to bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
0: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
6: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
0: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
6: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zasa na rytiera, strasieš sa nás.
6: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak, ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
5: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
5: Na, satan! A zas, nech vás čert vezme!
4: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
7: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
0: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!
8: Náš pán a pani sa vracajú domov.
9: Sláva! Odvážne Kristíne!
8: Odvážna Kristína! Sláva!
9: Odvážne Kristíne!
0: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí, no radosti v kráľovstve veľa nevidím.
0: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
0: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Á, tam je domček starkej. Sedí pred ním a čaká.
0: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, orlík. Ďakujem ti za všetko.
0: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná. Hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

A to je ale škandál.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: No. A toto je zasa čo? Toto.
1: Čo je zasa čo?
0: No toto.
1: Ale čo toto?
0: Toto. No nepočuješ to?
1: Nič nepočujem.
0: A presne o to ide, že nič nepočuť.
1: Prečo by bolo zvláštne to, že nič nie je počuť?
0: Že prečo?
1: No.
0: No. Tak možno preto, že keď sme vysielali doteraz, hej, tak takto, v takomto čase, nejako, že takto po obede, hej, tak, no, tak čo sme počuli vždy po tej 15.
1: No čo, rozprávku na celú.
0: Dobre, to je tiež pravda. A po nej?
1: Jingle.
0: No to je tiež pravda. A po ňom?
1: No po ňom už len jednu vec.
0: A to?
1: No.
0: No?
1: No nás, ale my sme sa nepočuli, ale kamoši nás počuli.
0: No okej, no. Okej, ale však aj seba počujeme teraz takto, navzájom sa počujeme.
1: No áno, áno.
0: Takže... A okrem nás si počul čo ešte? No predsa deti, ako sa bavia pri rádiách, v autách, na ihriskách, v škôlkach,
1: no?
0: V detských izbách. No a čo počuješ teraz?
1: Nič.
0: Presne. Ale prečo?
1: Veď je voľno, Janka, voľno.
0: Jasné.
1: No...
0: Aha.
1: No, ty si asi zabudla, že je voľno.
0: Zabudla. Lebo vieš, keďže sme tu každý pracovný deň od pondelka do piatka, tak ja niekedy aj zabudnem, že je voľno. Teda, nie všade je voľno.
1: Počuj, ale... keď sa decká doma, keď sú doma teda, tak sa asi aj trošku nudia, keď sú ticho.
0: Asi sú preto ticho, lebo sa nudia.
1: Potom by sme mali niečo vymyslieť.
0: Niečo perfektné.
1: Áno, ešte niečo aj také, čo by nejako spestrilo tento deň.
0: Poďme premýšľať.
1: Niečo, čo by sa hodilo na dnešný deň.
0: Áno.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jani, máš?
1: Jasné, že mám.
0: Super.
1: A ty?
0: Samozrejme, že mám.
1: Kamaráti naši.
0: My sme si povedali,
1: že sa na vás pripravíme.
0: Teda nie tak na vás, ale skôr, že vám pripravíme super prekvapenie.
1: Áno, chceli by sme vám pripraviť nejaký program, ktorý by vás bavil.
0: A tiež chceme, aby ste sa niečo dozvedeli o tom, prečo ste dnes doma.
1: No a tak sme si povedali, že by bolo super, keby...
0: Keby sme sa vybrali niekde do prírody, kde by ste si samozrejme oddychli.
1: A mohli sa aj trošku poňáhať.
0: Ponaháňať.
1: Áno, presne, ponaháňať.
0: No, ja by som vám zase chcel niečo ponúknuť. No aby sme si povedali niečo o dnešnom dni.
1: Áno, že totiž to vy môžete byť v tej prírode a počúvať zároveň rádio.
0: Takže.
1: Dnes totiž to oslavujeme, čo?
0: V kalendári je napísané, že deň víťazstva.
1: No, ale nad čím sme zvíťazili?
0: My sme dnes nezvíťazili ešte nad ničím.
1: Ehe, ako to, že nie?
0: No a ty si už dnes s niekým bojovala?
1: Tak s časom napríklad, hej. A zvíťazila som, prišla som tu, sedím tu, prišla som včas.
0: A potom možno s núdou sme mohli ešte bojovať, hej?
1: Mhm. No. Áno, ty si sa dnes nudil?
0: No, možno trošku. Ale potom som hneď začal niečo robiť. Hej, začal som na sebe pracovať a zvíťazil som nad nudou.
1: Ty si hrdina.
0: Hej.
1: Ty si hrdina.
0: Áno, som veľký hrdina.
1: Jakub, a teraz naozaj ty hrdina. Prečo máme v kalendári taký divný sviatok?
0: Pozri sa. Keď môžu mať svoj deň, napríklad tučniaky,
1: no.
0: Tak prečo nie víťazi?
1: No, dobre, ale aký víťazi?
0: Asi nejaký super víťazi, keďže majú v kalendári svoj deň.
1: Mm-hmm. Kamoši, aby sme si pre vás mohli pripraviť naše vysielanie...
0: Ako vždy na úrovni.
1: Tak by sme sa mali najprv vzdelať. A možno aj spísať nejaké vaše tipy, či neviete, aký deň víťazstva, alebo nad čím sa dnes zvíťazilo a že čo to vlastne dnes oslavujeme.
0: Takže píšte nám.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

0: Janka, už sme o tom začali hovoriť v minulom vstupe, ale poďme si povedať, že nad čím môžeme my ako ľudstvo víťaziť bez toho, aby sme bojovali s človekom.
1: No, tak ja celkom presne viem, hej. My ako ľudstvo môžeme napríklad víťaziť, ako sme si povedali, nad nudou, že si nájdeme niečo, čo nás proste zaujme, zabaví alebo zamestná naše myšlienky, konanie a cítime sa pri tom dobre a nenudíme sa.
0: Presne tak. Môžeme... Nuda je veľmi zlá. Ak sa, kamoši, trošku začínate nudiť, tak hneď si skúste vymyslieť nejakú aktivitku, nejakú hru, a možno, keď neviete čo, tak sa spýtajte rodičov, oni vám určite pomôžu.
1: Potom ďalej? Je fajn zvíťaziť tak nad lenivosťou napríklad. Keď sa nám nič nechce, ale treba nám niečo urobiť. Treba nám urobiť nejaké domáce úlohy alebo práce domáce nejaké upratať. Je fajn zvíťaziť.
0: Áno. A potom, keď zvíťazíme nad tým a nie sme leniví a urobíme nejakú aktivitu, aj takú, hej, že povinnosť, tak potom žijeme s takou spokojnosťou, že... Žijem pekne uporatanom dome. Hej? Áno, nie je tam neporiadok. A potom, keď sa na to pozriem, oveľa lepšie sa mi žije.
1: Alebo, že mám už hotové domáce úlohy a teraz pekne, s čistým srdcom a spokojným svedomím môžem sa ísť hrať. No, takže a môžeme víťaziť aj nad tým, že keď chceme byť k niekomu zlí a drzí, že to zastavíme, zvíťazíme nad tým škaredým pocitom a premeníme to na lásku a dobro.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Aj takto popoludní to u nás bude plné informácií. Spoza mikrofónu pozdravuje Euka. V Humennom majú krúžok Lego roboty. Deti sa tu doslova so svojimi nápadmi vyšantia. Vďaka svojej šikovnosti sa dokonca prebojovali do celoslovenského kola v Žiline. Projekt o archeoparku v Hanušovciach nad Topľou tak napokon získal ocenenie Archeológ roka. A my srdečne gratulujeme. A teraz trocha kultúry. Piešťany sa totiž chystajú otvoriť letnú sezónu už koncom mesiaca. Ujo Peter hovorí, že pripravujú aj besedy, koncerty či pohľad do minulosti.
2: Poďte sa s nami radovať z toho, že tu máme dar liečivých prameňov, ktorý na začiatku si pripomenie tým, že budeme posviacať prameň, ktorý sa nachádza priamo na území mesta Piešťany, a to vo vojenskom kúpeľnom ústave, ktorý bol vybudovaný už v roku 1863, a potom sa presuneme Teplickou ulicou a námestím až na pešiu zónu a hudobný pavilón, kde bude prebiehať hlavný hudobný program.
1: Návštevníci sa môžu tešiť aj na rané aktivity v elektrárni Piešťany či komentované prehliadky. Dávno predtým, než sa čokoláda stala sladkou pochúťkou, ktorú dnes poznáme, bola pre staroveké civilizácie ako Aztékovia a Majovia doslova posvetná. Pripravovali ju ako horký nápoj. Bol považovaný za dar od bohov a pil sa najmä pri rituáloch či významných udalostiach. A hneď mám chuť na čokoládu. Na ktorú potravinu vám urobíme chuť o hodinku? Nechajte sa prekvapiť.
0: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Tak toto je vážne, kamaráti.
1: My sme sa práve dozvedeli, že dnes oslavujeme Deň víťazstva nad fašizmom.
0: A teda oslavujeme skončenie druhej svetovej vojny.
1: Mm-hmm. A to je teda vážna vec.
0: A preto si teraz vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
1: Dúfam, že sú dosť dlhé, aby sme sa my dvaja stihli pripraviť.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na videlníčkov a neviditeľníčkov. Viditeľníček je taký človek, ktorého si každý všimne. No a nie len preto, lebo je nejak inak oblečený, alebo má nejaké zvláštne vlasy, alebo nosí podivnú tašku s veľkým motýľom, alebo... No jednoducho preto, že je na prvý pohľad iný. To nie. Taký viditeľníček nemusí byť vôbec nejaký nápadný. Keď sa nič nedeje. Keď sa nič nedeje. Keď nikomu nehrozí nejaké nebezpečenstvo. Keď nikto nepotrebuje pomoc, tak viditeľníček je priam neviditeľný. Vtedy sú vidieť úplne iní ľudkovia. Takí, ktorí sa radi predvádzajú. Ktorí majú silné reči, ako sa hovorí, skutek utek. Lebo keď sa stane nejaký problém, keď niekomu hrozí nejaké nebezpečenstvo, väčšinou sa tí frajeríkovia kam si vytratia a vtedy sa ukáže práve viditeľníček. Viditeľníček je totiž to vždy niekde za rohom. Viditeľníček je vždy pripravený. Viditeľníček má vždy otvorené očka a pozor, pozor, nie len očka, ale aj srdiečko, a keď niekto potrebuje pomoc alebo sa niekomu stane nejaká nepríjemná vec, viditeľníček je tam ako prvý a vždy vie, čo má robiť. Jeho kamaráti si viditeľníčka normálne nevšímajú veľmi, len tak ako kamoša, ale ako si stále vedia, že tam niekde je. A preto môžu byť spokojní a môžu sa hrať, lebo vedia, že je tu niekto, kto im môže pomôcť. Neviditeľníček je zase človečik, no ako by som to povedal, ktorý má zázračné schopnosti. Že aké? Tento človečik vie zmiznúť. No naozaj, najprv je ho všade plno a zrazu ako keby funk, zázrakom zmizol. Čo je podivné, že zmizne väčšinou vtedy, keď treba niekomu pomôcť, alebo keď sa stane niečo, no kde musíme priložiť ruku k dielu. Vtedy sa neviditeľníček zneviditeľní. A čo je ešte podivné? Že keď je po všetkom, tak si unavený viditeľníček sadne niekde do kúta, aby si odpočinul a usmieval sa, lebo sa mu zasa podarilo niekomu pomôcť. A vtedy sa ako zázrakom opäť vynorí neviditeľníček a tvári sa, že tu stále bol a hovorí o tom, ako to všetko zvládal, ako bol tu za rohom a pomáhal niekomu, ale my vieme, že to sú len reči. Tak kamaráti moji, vždy buďte viditeľníčkovia. Vždy buďte na tej strane tých ľudí, ktorí vedia pomôcť, ktorých si iní vážia a na ktorých sa dá spoľahnúť. A nebuďte ako neviditeľníček, ktorý zmizne vždy, keď potrebujeme, aby ste priložili ruku k dielu.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: je to jasné.
1: Čo je jasné?
0: Je úplne jasné, že kam by sme sa dnes mohli vybrať aj na výlet po vysielaní.
1: A to je ako jasné?
0: Jednoducho.
1: Aleba?
0: Áno, možno aj C.
1: Janka, no povedz.
0: Tak vieš, ako sme hovorili ešte pred vysielaním o tom, že by sme dnes mohli ponúknuť deťom aj nejaké tipy na nejaký výlet.
1: Mm-hmm, alebo na nejakú zábavu.
0: Alebo hru.
1: Alebo no, niečo, že čo robiť s voľným časom.
0: Áno, že kde by sa zabavili.
1: Áno, aby boli aj v prírode.
0: Áno, a mohli by sa dnes aj niečo dozvedieť o tomto dnešnom sviatku, keďže je deň víťazstva.
1: Áno, my si pripomíname víťazstvo nad takou strašnou vecou, akou bol fašizmus.
0: A pripomíname si koniec druhej svetovej vojny teda.
1: Už viem asi, o čo ti ide. Perfektný nápad, Janka. Mm. Myslím si, súhlasím s tebou, že by sme mali deckám ponúknuť niekoľko miest, na ktoré by sa mohli ísť pozrieť a súvisia s tým fašizmom alebo s druhou svetovou vojnou.
0: Áno, že by sa spojil ten deň víťazstva nad fašizmom a spolu s tou víziou výletu. Takže, ak sa nachádzate na východe Slovenska, tak určite sa môžete ísť pozrieť napríklad do údolia smrti.
1: A to akože myslíš vážne?
0: No samozrejme, že to myslím vážne.
1: Janka, ty normálne pošleš deti niekde, kde sú nejakí zombíci? Alebo...
0: Čo? Ale veď...
1: No keď sa to volá, že údolie smrti, tak asi...
0: Nie. Tam žiadni zombíci nie sú. Proste sa tam odohrali veľké bitky počas druhej svetovej vojny, o ktorých sme sa tu už rozprávali. Napríklad?
1: Aha, už asi viem.
0: No?
1: Dukla, boje na Dukle.
0: No vidíš, presne tak. A hlavne to údolie je v krásnej prírode.
1: Mm-hmm. No. No dobré, takže krásna príroda, údolie smrti, no pekné.
0: Áno, sú tam aj také opravené zákopy, ktoré si tam vykopali vojaci.
1: Aha.
0: Okolo sú ešte aj tanky, na ktorých sa môžeš napríklad vyfotiť. Alebo, no, voziť ani nie, skôr možno sa trošku pohrať.
1: No, zaujímavé. Detské rádio.

0: Detské rádio. Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu? Ty. Vítaj! Vítaj! Peťko, tu som! Nechytíš a nechytíš. Peťko!
1: Musím papočko.
0: No, chytaj ma.
1: Počkaj,
0: tu som, Peťko!
1: Ja už nevládzem. Ja už chcem spintať.
2: Máš tam ešte nejaký tip na výlet?
3: Samozrejme.
2: Výborne. Ale potrebujeme taký typ, kde by sme mohli byť v prírode. Pozor, hej, ale zároveň by sme sa niečo dozvedeli o dnešnom dni, ktorý dnes oslavujeme, a teda deň víťazstva nad fašizmom, kedy sa skončila druhá svetová vojna.
3: No.
2: No, cítim nejaký problém, ja som to vedela.
3: Ani nie tak problém, ale len taký malý problémik.
2: Tak sem s ním.
3: No. Každý, kto si chce pripomenúť, že sa skončila druhá svetová vojna a chce sa z toho naozaj tešiť, tak by sa mal ísť pozrieť do Banskej Bystrice.
2: Len tak do mesta?
3: Nie len tak do mesta, ale do Múzea Slovenského národného povstania.
2: Fúha, to znie vážne.
3: Aj to je vážne.
2: Ale my sme sa už tuším o ňom rozprávali.
3: To si píš a ešte sa budeme koncom augusta.
2: Ako myslíš? No a prečo by sme sa mali ísť pozrieť do toho múzea?
3: No, predstav si, že keď sa začínala vojna,
2: áno,
3: tak my sme sa pripojili k tým, no, k tým, ktorí tú vojnu začali a chceli.
2: Čo? Slovensko? Ako to?
3: Áno, my sme sa pripojili k tým fašistom, ktorí napadli našich kamošov v Poľsku.
2: Ale nie my dvaja, ale akože...
3: Nie.
2: No, ale to je hrozné, pokračuj.
3: No, to nebolo všetko.
2: Už nestraš.
3: To nie je strašenie, to je fakt.
2: Dobre, tak ja sa pokúsim nebáť, aj keď sa budem dosť obávať, že na čo všetko si ešte prišiel.
3: Takže, predstav si, že my sme celú vojnu bojovali po boku tých fašistov.
2: Mm-hmm.
3: A presne pred koncom vojny sa niekoľkí ľudkovia postavili proti ním, proti fašistom, a začali to Slovenské národné povstanie.
2: Mm-hmm. A to tých fašistov porazilo, a Slovensko, a teda my sme sa stali hrdinmi.
3: Áno, to povstanie trvalo len niekoľko dní.
2: Fakt?
3: Asi 60.
2: Fíha, to by som ani nepovedala.
3: A samozrejme, neporazili nikoho, len svoj strach. Ale hlavne, pretože sme to povstanie urobili a pridali sa k nemu aj nejakí bežní ľudkovia, tak keď sa skončila vojna, nedali nás na stranu tých porazených. Tých, ktorí vojnu začali a ktorí ju prehrali. Ale dali nás k víťazom.
2: Jednoducho povedané, mali sme šťastie.
3: Hej, ako mnohokrát predtým aj potom.
2: Takže Banská Bystrica a výlet... Tam je jasný.
3: Mm-hmm.
4: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A ja sme študovali na vysokej škole v Banskej Bystrici.
1: Áno.
0: A prežili sme tam dosť značnú časť života, veď 5 rokov to nie je len tak niečo, je to dosť. No a tým pádom sa na nejaký čas tá Banská Bystrica stala našim domovom.
1: Áno.
0: A ja doteraz, keď sa vraciam do Banskej Bystrice, cítim tam akoby aj ten domov. A mne sa najviac na Banskej Bystrici páčilo, no je ťažko vybrať, všetko asi. No proste tá príroda, ktorá bola, vlastne ktorou bola Banská Bystrica obkolesená, teda ktorou je obkolesená, ten pokoj, ktorým sa vyznačuje to mesto, vždy som sa tam cítila tak príjemne, necítila som taký stres nejakého, že veľkomesta a potom ľudia. Mm-hmm. To sa mi na Bystrici najviac páčilo. A tebe?
1: Ako hovoríš, mne sa veľmi páčilo, že po škole, keď sa skončilo vyučovanie, sme mohli ísť hore na kopec, na Kalváriu napríklad, alebo na Urpín a tam sme si opekali a trávili sme príjemné chvíle, čiže hovoríš príroda. A taktiež Banská Bystrica má aj bohatú históriu, historické centrum. Je tam napríklad námestie Slovenského národného povstania.
0: Áno.
1: A taktiež je tam pamätník SNP.
0: Áno, áno. Áno, čiže áno, Banská Bystrica je aj takým mestom, ktoré keď navštívite, tak vidíte nielen krásnu architektúru, cítite ten úžasný pokoj, máte tam kopec miest v prírode, ktoré môžete navštíviť, ale je tam ešte aj tá stopa toho boja proti fašizmu.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ako išlo vajce na vandrovku? Nuž, urobilo si aj ono, ako si každý robieva, kotúľ. Zakotúľalo sa a pustilo sa, kadiaľ mu bolo ľahšie, kadiaľ by nezavadilo do tuhšieho od seba. Jednak stalo sa to ešte za starých časov. Nuž, veľa ani neopýtujte sa, ako to mohlo byť, dosť čo je o tom rozprávka. Za starých časov išlo teda vajce na vandrovku a stretlo tam raka. Kde ty ideš? Rečie mu ono. A tyže kde? Rečie mu on. Ja idem na vandrovku. A veď ani ja nechcem byť horší od teba. Pôjdem i ja. Už teda boli dvaja a bolo im hneď smelšie. Idú, stretnú kačicu. Kde ty ideš? Opýtuje sa vajce.
1: A vyže kde?
0: Rečie táto. My ideme na vandrovku. Poď, budeme traja. Kačica pristala, už boli traja. Všetko dobré do tretice. Idú, stretnú moriaka. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď do kamarátstva. Moriak pristal, boli štyria. Idú, stretnú koňa. Kde ty ideš? Rečie vajce.
2: A vyže kde?
0: Rečie kôň. My ideme na vandrovku. Poď, budeme piati. Kôň šiel, bolo ich koľko na ruke prstov. Idú, stretnú vola. Kde ty ideš? Rečie vajce.
3: A vyže kde?
0: Rečie tento. My ideme na vandrovku. Poď, väčšia hrbka pýta viac. Vôl pristal, už boli šiesti. Idú, pekne v hrbke, stretnú ešte kohúta. Kde ty ideš? Rečie vajce.
1: A vyže kde takto rozbehli ste sa?
0: Rečie kohút. My ideme na vandrovku. Poď, budeme všetci siedmi. Dobre teda. Už boli všetci siedmi, dobrí tovarišia spolu. Vandrovali, koľko vandrovali, až raz v temných smrečinách zablúdili a nevedeli ani sem, ani tam a boli veru už aj hladní. Kdeže tu prichýliť sa? Ako tu opatriť sa? Veru bolo na čase trocha pohnúť rozumom. Ale vajce aj malo rozum za všetkých. Poslalo ono kohúta na vysoký smrek a ten odtiaľ zazrel hneď svetielko, ale ešte ďaleko od nich v tmavom lese. Radostne naň zakikiríkal. Vajce zvolalo, no len zleď skoro v tú stranu proti svetlu. Ukážeš nám cestu. Tá pôjdeme a čo by priam všetci čerti tam boli, musia nám dať jesť a musia nás prenocovať. Kohút zletel v tú stranu a poberali sa tatam všetci ako nahotové. Aj našli chyšku v horách, v ktorej svietilo sa. Povie vajce koňovi, aby zabúchal na dvere. Ten zabúcha a z izbičky vyjde stará baba.
4: Čo tu chcete? Čo tu hľadáte? Chytro chodte preč, bo keď moji chlapci domov dôjdu, všetkých vás tu zmelú na kašu.
0: Spustila baba na nich.
1: Hej, zmelú, nezmelú, ty nestaraj sa o to, ale nám siedmým tovarišom daj jesť, vraví vajce.
4: A čo vás všetkých parom poberie, pre takých kadiakých zo sveta pozbieraných šklbanov nemám nič,
0: durila sa baba. Tu vajce rozkázalo volovi, aby vzal babu na rohy a zaniesol do lesa. Vôl to aj urobil a hodil ju tam dakde do jamy a pribehol naspäť. Vošli všetci do izby a tam našli pre siedmých stôl prestretý, aj pečiva a variva dosť. Lebo to tam pritrimovali sa siedmi zbojníci a baba im just teraz bola prihotovila dobrú večeru. A títo všetci už aj prichádzali s hrmotom, lomozom, len tak hora prašťala. Čo tu robiť? Dobrá rada stojí vždy za volač. Vajce ju hneď vedelo. Kohútovi kázalo vyletieť hore na pánty, vola postavilo do pitvora, koňa do izby za dvere, moriaka poslalo na pec, kačicu pod lavicu, raka do krhly a samo zahrabalo sa do pahreby, svetlo vyhasili. Zbojníci dôjdu a svetla v chyži nevidieť.
5: Čo, či tá baba zaspala, či čo je to? Povedajú si. Hneď nazrieme, čo je to. Len vy trocha tu počkajte, aby ste nazbijané veci na hromadu nestrepali,
0: povie najväčší z nich a pobral sa dnu. Vstúpi do pitvora.
1: Tu vôľ vezme ho na rohy a hodí otvorenými dverami do izby. Tam spoza dvier buchne kôň doňho kopytom.
4: Ej, kýže je toto čert, počkaj, hneď ti posvietím do očú.
1: Rečie zbojník a skočí k pahrebe, že svetlo roznieti. Ako rozhrnul pahrebu a začal fúkať, pripieklo žeravé uhlie na vajce. Fúk! Puklo vajce a nafúkalo zbojníkovi plnú tvár i oči horúcim popolom. Ako podstrelený skočil k ukrhle, že si tvár i oči vymie. Ale ako načrie rukou, chytí mu rak prsty do štipcov. Zbojník trhne rukou, prevrhne krhlu a narobí veľký hurt. Na ten hurt strepoce kačka krídlami a zakáčka.
4: Tak, tak, tak.
1: Moriak zahrmotí na peci lopatami a kývajúc hlavou zahudruje.
5: Hudri, hudri!
1: Kôň ešte len teraz vyhodil zadnými nohami náležite zbojníkovi do chrbta a vysotil ho do pitvora, tam vzal ho zase vôľ na rohy a vymrštil von na dvor, k tomu všetkému kohúd na pántoch celým hrdlom sa ozýval
4: kikiriki, kokore!
1: Došliapaný, doráňaný zbojník doletel ako bez duše ku kamarátom.
5: Kaska, zarobí sa to tam!
1: Opitujú sa ho títo. A tento len tak chytá dých do seba, aby im odrazu všetko vypovedal.
4: Ja bys tu dade, tam je veru zle. Chcel som sa prikrásť len tak na prstoch a oni sami strčili ma tadnu medzi seba. Ako si chcem roznietiť, abych aspoň videl, s kým mám dočinenia, fúk, vybúšil mi spod kochu puškár zrovna do tváre. Dobre, že mi oči nevytiekli. Čiahnem rukou do krhly, že si oči vymiem, tam krajčír s nožnicami leban mi všetky prsty odstrihol a to bôž medzi lavicami tkáč rozohnal krosná, tresol ma člnkom po hlave a volal... Tak, tak, na peci pekár chytal na mňa lopaty a dudlal udri, udri. Spoza dverí vyskočil čižmár, vybúchal ma ešte len teraz kopytom a vystrčil do pitvora. Tu šelma sedliak vzal ma na železné vidly a vyhodil von. Šťastie moje, že nedal som sa mu vyhodiť hore na pánty, bo tam už ako na hotových viselniciach čakal na mňa kat a volal sem s ním, sem ho hore.
1: Nečakali zbojníci, kým by to všetko vyhrnulo sa na nich z chalupy, ale pobrali pety na plecia a zanechali tam aj všetku hotovizeň, čo kedy boli nazbíjali. Naši ale tovarišia a sedmorí remeselníci zasadli si potom k stolu a k hotovému jedeniu. Jedli, pili, hodovali tam, kým čo stačilo. Potom nebodaj každý pošiel svojou stranou a neviem, kedy zídu sa zase takto dovedna, ako tu boli zídení k jednému majstrovskému kúsku.
6: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: tak ja neviem.
1: Čo zasa nevieš?
0: Takže nie, že zasa, ale teraz takto, no, takto na tú malú chvíľku, kým na to prídem, hej, tak...
1: No tak čomu na chvíľku, nerozumieš?
0: No, hovorí sa, že vojna je zlá.
1: To je.
0: Ale niektorých vojakov považujeme za dobrých a niektorých za zlých.
1: To je fakt.
0: No a ako ich rozoznáme, že ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí?
1: Tí vojaci, ktorí bojujú za tých, ktorí niekoho napadli, ktorí niekomu ubližujú, ktorí by si chceli zobrať to, čo im nepatrí.
0: Tak to sú takí až akoby aj zlodeji.
1: Hej, hej, ale nekradnú hodinky alebo peňaženky, ale krajinky.
0: No, no, no.
1: Tak tí, povedzme, že sú zlí.
0: Akože povedzme?
1: No tak ťažko sa
0: ako
1: to.
0: Sa ťažko, že ako ťažko?
1: No tak len si predstav, že žiješ v nejakej krajinke, kde ti prikážu, že teraz choď a budeš bojovať tam a tam.
0: Mhm. No a keď nepôjdeš?
1: No ty musíš, lebo inak by ťa normálne zavreli do väzenia.
0: Čiže vyslovene asi nie si zlý ako človek, ale bojuješ na tej zlej strane a ešte za to aj nemôžeš.
1: No, no, no.
0: No tak to je hrozné, to je hrozné.
1: No, ešte, ako by som ti to mohol ešte lepšie vysvetliť. Už viem, bola sa niekedy na vojenskom cintoríne?
0: Asi nie.
1: Predstav si, že na Slovensku sú cintoríny, kde sú vojaci naši, ale aj takí, ktorí bojovali za nášho nepriateľa.
0: Fúha.
1: A ľudia sa o všetky tie cintoríny starajú.
0: Lebo?
1: Lebo boli to všetko mladí ľudia, ktorí si mysleli, že bojujú za dobrú vec. Len jedni sa mýlili, alebo ich oklamali.
0: Takže by sme sa tým pádom mohli vybrať aj na nejaký vojenský cintorín.
1: To mohli. A takých je na Slovensku niekoľko. A sú to veľmi pokojné a krásne miesta.

0: A levá, a pravá, a pochodom chod.
1: Jakub?
0: A zastavím.
1: Haló, čo to robíš? Levá. Jakub, haló.
2: Víťazím.
1: Čože? Ako?
0: Ale
1: ako víťazíš?
2: No, normálne som tých mojich nepriateľov položil na lopatky, lebo som mal dobrý
1: výcik. Ani nepokračuj.
2: No veď sme hovorili o tom, že dnes je deň víťazstva, ja som zvíťazil.
1: To je, ale...
2: Hrajem sa na vojaka. No a keď je niekto víťaz, tak víťazí tak, že je silnejší. Tak ja teraz trénujem.
1: Nie, nie, vždy, nie vždy.
2: Ani vo vojne?
1: Ani tam.
2: No tak toto mi budeš musieť dokázať.
1: No, tak dôkaz poznáš aj ty.
2: No neviem o tom, ale ty mi to určite pripomenieš.
1: Tak najslávnejšia vojna v histórii na svete bola ktorá?
2: Vojna?
1: No.
2: Fúha.
1: No, tak predsa trojská vojna.
2: No, jasné, my sme opäť pri starovekých Grékoch.
1: Hej. Oni boli veľkolepí. No, mm-hmm. Takže Gréci za ten a iných mestských štátov obliehali Troju a nemohli ju dobiť.
2: Jasné. Na jednej strane kopce a na druhej strane more a kopce nedobytné.
1: A predsa ju Gréci dobili.
2: A ako?
1: No, ty to predsa vieš.
2: Fakt?
1: Trojský kôň.
2: Trojský kôň, nie, mine, fakt, viem.
1: Vyrobili z dreva konia, doň vliezli najlepší grécki vojaci a Trojania prišli k moru, kde mali byť Gréci a našli len toho veľkého dreveného konia.
2: Presne, mysleli si, že je to dar a tak konia dotiahli do mesta.
1: A tam v noci, keď všetci spali, povyliezali vojaci z konia a otvorili brány Troje ostatným gréckym vojakom.
2: A tým pádom Troja padla.
1: Takže na víťazstvo niekedy nie je potrebná len sila, ale aj rozum.
2: No dobre, tak už nebudem trénovať silovo, ale budem aj ten mozoček. Podaj mi encyklopédiu.
1: Nech sa páči. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Minútové správičky.
1: Počúvate Detské rádio a tento hlások patrí Evke. Martinskí stredoškoláci vyhrali finále projektu Veľvyslanectvo mladých. A čo získali? Napríklad aj možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli. A to už je teda čo povedať. Zoo v Bojniciach prichylila samičku zubra hrivnatého. Keďže prišla o mamičku, museli sa jej ujať ošetrovatelia. Veríme, že sa jej bude dariť. Viete, ktoré ovocie obsahuje najviac tuku? Je to avokádo. Mnohí si však myslia, že ide o zeleninu, ale mýlia sa. Zajtra oslavujeme Medzinárodný deň vzťahovavých vtákov. Málo kto si uvedomuje, aké veľké vzdialenosti prekonávajú, aby prežili zimu. Zaslúžia si teda náš obdiv. So správičkami sa vám prihovorím aj o hodinku. Zatiaľ ahojte.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: takú veľmi ťažkú otázočku. Ti idem položiť.
1: No daj.
0: Ale zároveň je to nádherná otázka, že ako by to podľa teba vyzeralo dnes na Zemi, hej, keby v histórii nebola ani jedna jedinká vojna?
1: Ó, tak to je veľmi zaujímavá filozofická otázka. V prvom rade chcem povedať, že vojna, každá jedna vojna je určite zlá. A podľa mňa by nemala na svete byť.
0: No.
1: Ak by neboli vojny, tak by bolo na Zemi viacej ľudí a menej traumy. Lebo kvôli vojnám obrovské množstvo ľudí zomrelo.
0: Áno.
1: Napríklad počas druhej svetovej vojny zahynuli desiatky miliónov ľudí.
0: Áno.
1: A bez vojen by bola populácia vyššia a najmä psychicky zdravšia. A taktiež by sme mali menej zničených miest a kultúry. Historické mestá, pamiatky a umelecké diela by sa zachovali. A neboli by vybombardované mestá.
0: Áno, presne.
1: Napríklad. Hej, a boli by stabilnejšie hranice. A taktiež možno technológia by sa vyvíjala iným smerom. Peniaze by išli do iných vecí. Nie do takejto vojenskej technológie, ale možno do škôl, do kultúry. Takže podľa mňa život by bol krajší. A čo nám vojny berú? Berú nám životy a celé generácie. Lebo niektoré deti sa tým pádom ani nemohli narodiť kvôli vojnám. Potom psychické zdravie nám berú, ktoré sa často prenáša aj do ďalšej generácie. Ekonomiku a čas a možno dôveru medzi ľuďmi.
0: Jakub, ty si vymenoval azda všetko a povedal si to veľmi správne. Myslím si, že už je naozaj čas, aby tie vojny prestali.
2: Počúvaš Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem, že v cudzom svete

0: A máme tu čas blahoželačky.
1: Je ale, tu ten čas.
0: Ale ja si myslím, že dnes neoslavuje nikto meniny.
1: Prečo?
0: Keďže, lebo oslavujeme deň víťazstva nad fašizmom, takže väčšinou to býva tak, že tým pádom v kalendári nie je žiadne meno.
1: Nie, teda áno, väčšinou je to tak, ale mýliš sa.
0: Hej.
1: Lebo už odtiaľ vidím, a ja vidím veľmi dobre, že pod tými červenými písmenkami v kalendári je niečo napísané. Daj som ten kalendár.
0: Nech sa páči. No. Skontroluj.
1: Jakub. No čo? Tak takto šladriansky si sa tam pozrel.
0: No veď ja som sa tam nepozeral, ja som chcel byť múdry a chcel som povedať, že asi predpokladám,
1: aj
0: že...
1: Aj tak? No, múdry síce si, ale netrafil si to správne, pretože dnes predsa len niekto má meniny a dnes má meniny Ingrida.
0: Ó, to je veľmi pekné meno.
1: Nádherné meno.
0: Takže, drahé Ingridy, k vášmu sviatku vám želáme veľa šťastia, zdravia a lásky.
1: Nech sa vám darí v každej miestnosti vo vašom obydlí, aj v škole, aj v škôlke, proste všade, kam vaša dobrá nôžička, čo to hovorím, dobrá nôžka, proste nôžka, no, kam vstúpi nôžka proste.
0: A vaša ruka... Všetkého, čo sa dotkne, nech to premení na niečo pozitívne,
1: áno,
0: a perfektné.
1: Áno, ale nie len tá pravá, ale aj ľavá ruka. Nie len pravá nôžka, ale aj ľavá nôžka. A tu by som skončila s mojim blahoželaním a povenovala by som...
0: Prečo? Ja som myslel, že ešte budeš pokračovať, lebo máme aj pravé a ľavé ucho, pravé a ľavé oko.
1: No tak potom, nech sa vám darí všade, kam vstúpi aj vaše pravé a ľavé ucho. Kam
0: vstúpi práve... Nech upočuje len pekné veci. Práve a ľavé ucho.
1: Aj, ty
0: nech
1: si
0: vidí
1: múdry.
0: Len pekné veci. Práve a ľavé oko.
1: Nech hovoria dobré veci. Pravá strana úst, aj ľavá strana
0: celé
1: úst. Celé ústa. Celé ústočka.
0: Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: A teraz si dáme jednu vojenskú pesničku.
1: Áno, o ktorej podľa mňa ani netušíte, že je vojenská.
0: Priniesli si ju slovenskí vojaci, ktorí pochodovali po Taliansku a zapáčila sa im tá melódia.
1: Áno, takže čujte.
0: No tak.
1: Poznáte?
0: Poznáte? Poznajú presne tak na Kráľovej holi.
1: Vy ste šikovní. No a inak aj vy ste si mysleli, že je to ľudovka, lebo aj my.
0: No, a pritom je to len zľudovená vojenská pesnička.
1: No, tak dnes máme tu dosť ťažkú tému, takže možno by sme si mohli zaspievať túto pesničku aj spolu s našimi kamarátmi, ktorí nás teraz práve v tejto chvíli počúvajú.
0: A mohli by sme si ju zaspievať ako pochod.
1: Dobre, dáme to?
0: Áno, ideme na to.
1: Skúsme.
0: Pim, pam, pim, pim.
1: Ľava, ľava,
0: a ľava. Na kráľ.

0: zelený a stop. Vrch má, nemyslím v pesničke, v pochodovaní.
1: Aha.
0: Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej slovenskej zemi. Pravobok a pokračujeme. Odkážte, odpíšte
1: mojim kamarátom.
0: Presne tak.
1: Ďava.
0: No, išlo by nám to.
1: Išlo.
0: Hej,
1: musíme sa pochváliť.
0: Ale musíme sa priznať, že my sme nepochodovali naozaj, iba rukami sme akože chodili po stole.
1: Áno, tak ako by, že ako pre
0: ale vidím, že Janku to, vidím, že Janku to unavilo, aj tie ruky
1: trošku
0: po stole.
1: Trošku ma to vyčerpalo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Karel Jaromír Erben, otesanček. Bol raz jeden muž so ženou. Žili na samom konci jediny v skromnej chalúbke pod lesom. Boli chudobní a predsa si stále hovorili, len keby sme tak mali nejaké dieťatko. Buďte radi, že vám ho Pán Boh nedoprial, vraveli druhí ľudia. Veď sami nemáte čo jesť. Ale oni stále hovorili, keď sa my najeme, najedlo by sa aj to naše dieťatko, len keby sme tak nejaké mali. Raz ráno kopal ten muž v lese pne a vykopal pník, čo celkom vyzeral ako malé dieťatko. Hlavička, tielko, rúčky, nôžky, dieťatko len zaplakať. Muž priniesol pník domov a vraví žene. Tu máš, čo si chcela. Dieťa otesančeka. Keď chceš, môžeš ho chovať. Žena zavinula dieťa do perinky, hojdala ho na rukách a spievala mu. Haju, haju, hajušky, otesanček maľučký, kým otvoríš očka, kašička ťa počká. Zrazu sa začalo dieťa v perinke hýbať. Vrtelo hlavou a dalo sa do kriku. Mama, ja by som jedol. Žena nevedela od radosti, kam skôr skočiť. Položila dieťa na postiel a utekala variť kašu. Keď ju uvarila, otesanček ju všetku zjedol a zase kričal. Mama, ja by som jedol. Žena sa tomu náramne čudovala. Pre pána Jána, dieťa moje, ešte nemáš dosť? Išla a požičala si v dedine peceň chleba. Položila ho doma na stôl a vyšla von, aby postavila na oheň vodu na polievku. Otesanček v okamihu bochník zltol a zase kričal. Mama, ja by som jedol! Mama pribehla, chcela nadrobiť chleba do polievky, ale márne hľadala peceň. Už bol fuč. V kúte stal otesanček ako súdok a vyvaľoval na ňu oči. Pán Boh s nami, otesanček, vari si ten bochník nezjedol.
2: Veru, zjedol, mamka.
1: A aj teba zjem. Otvoril ústa, skôr než sa mama nazdala. Bola v ňom.
3: O chvíľu prišiel domov tatko. Sotva vkročil do dverí, otesanček volal.
1: Tato, ja som hladný.
3: Tato sa zľakol, keď uvidel pred sebou telo ako delo. Otváralo ústa, zhotlo by ho ako chrústa. Spoznal však otesančeka a povedal.
1: Bodaj ťa huskopla!
3: Kde je mama?
2: Zjedol som ju.
1: A aj teba zjem. V tom hladož otvoril ústa, raz dva mal tatka v sebe.
3: Čím viac otesanček zjedol, tým viac sa mu chcelo jesť. V chalupe už nebolo nič pod zub, tak sa vybral do dediny, že si tam dačo dobré nájde. Stretol dievku. Viezla z poľa plný trak až ďateliny.
1: Fí, ty si musel veľa zjesť, keď máš také veľké brucho.
3: Riekla dievka začudovane.
2: Otesanček odpovedal.
1: Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba mamu tatu.
2: A teraz ešte zjem aj teba.
3: Priskočila dievka aj s tragačom zmizla v jeho bruchu. Stretol sedľaka. Viezol sleno z lúky. A skôr než sa sedľak nazdal, ocitol sa aj s koňmi a s vozom v jeho bruchu. Otesanček sa pobral ďalej. Pastier na poli pásol prasce. Otesanček dostal na ne chuť a pohutal ich všetky aj s pastierom. Ani pamiatky po nich neostalo. Potom do seba nahádzal krdeľ oviec, valacha aj s pastierským psom Dunčom. A zase sa knísal ďalej, až prišiel k jednému poľu, kde babka okopávala kapustu.
1: Otesanček dlho nedúmal. Išiel a začal kapusté hlavky trhať a hltať.
3: Prečo mu tu, otesanček, kapustu hlceš a škodu robíš? Spýtala sa babička.
1: Veď si toho dnes už dosť pojedol. Mohol si sa zasýtiť? Otesanček sa na ňu zaškaredil a vraví.
3: Zjedol som všetku kašu nášu, peceň chleba, mamu, tatu, dievku s ďatelinou, sedľaka s trávou inou, pastiera s prascami, balacha s ovcami.
2: A teraz mi treba prehltnúť aj teba.
1: A chcel ju zhltnúť. Ale babka bola vrtká. Udrela otesančeka motičkou do brucha a rozpárala mu ho. Otesanček sa zvalil na zem a bolo po ňom.
3: A to ste mali vidieť.
1: Z brucha mu najprv vyskočil pes Dunčo, za ním Valach a za Valachom skákali ovce. Dunčo ich pozaháňal do kopy, Valach zapískal a uháňal domov. Potom z brucha vybehol krdeľ prasiat, za nimi vyskočil pastier, praskol bičom a resko uháňal za Valachom. Potom z brucha vyšli kone, ťahali plnúčičky vo sena. Sedľak mykal opratami, klial a zamieril do dediny. Za vozom s koňmi vyšla dievka s tragačom plným ďateľny. A za ňou vyskočil muž so ženou a niesli si pod pazuchou požičaný peceň chleba. Odvtedy ten muž so ženou už nikdy viac nevraveli.
2: Kiež by sme mali nejaké dieťatko.
1: Túto rozprávku vám čítala Aťka Šebeková zo Základnej umeleckej školy Bernolákova v Košiciach.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: oči.
1: Jakub, vieš, na čo ešte myslím?
2: Hej, viem, na croissant.
1: Čože? Ale prosím ťa, ty si croissant.
2: Tak potom na čokoládu?
1: Nie.
2: Na čokoládový croissant.
1: Akože možno by mi to dodalo trošku energie, pardon. Ale nie na to myslím. Myslím na to, že dnes je deň víťazstva. Uh-huh. A keďže je dnes ten deň, hej, tak by sme si mali určite pripomenúť všetkých tých odvážnych vojakov, ktorí sa bili za našu slobodu a za to, aby sme mohli žiť dnes tak, ako žijeme.
2: Uh-huh. Áno, áno, za toto všetko sa bili. Takže áno, máš pravdu, mohli by sme si na nich spomenúť, ale neviem, či si si všimla, že my že? Si to pripomíname, akože...
1: No, tak nebudeš mi veriť, všimla som si to.
2: No, celý dnešný diel, tak čo?
1: No, že možno by sme si mohli dať takú výzvu.
2: Aha, výzvu?
1: Áno,
2: akú?
1: Že by sme začali bojovať aj my.
2: Janka, to nemyslíš vážne?
1: Ale myslím.
2: Ty chceš viesť ďalšiu vojnu?
1: Chcem.
2: Ale no tak.
1: Ale proti veciam, ktoré nás trápia.
2: A to sú aké?
1: Tak ako vieme, sú len dve veci, proti ktorým určite musíme bojovať.
2: A to?
1: Strach a hanba.
2: Zaujímavá myšlienka. No. Ale ako s tým máme bojovať?
1: No, tak mali by sme si nájsť pomoc v rozprávkach.
2: V akýchkoľvek?
1: Tak najkrajšia rozprávka, ktorá mne vždy pomôže, keď urobím niečo, za čo sa možno trošku aj, alebo aj veľmi hanbím, hej, tak je...
2: Soľ nad zlato.
1: Prečo soľ nad zlato?
2: No, preto, lebo si spomenieš, že v takej chvíli by si sa najradšej zahrabala do toho podzemného kráľovstva.
1: Podzemného kráľovstva?
2: Áno.
1: No, nepamätám si, že by tam bolo podzemné kráľovstvo, ale
2: je,
1: keď bráviš...
2: veď soľ nad zlato. Áno, je.
1: Zlato. Dobre, tak to si overím. Dôveruj, ale preveruj. No, ale myslím na... Takto. Musím sa upokojiť. No. A teraz to poviem. Ja myslím na škaredé káčatko.
2: Jaj.
1: Ktoré sa hanbilo, ktorému, vieš, sa smiali, ale ono vydržalo. Neskrývalo sa, nebilo sa, nenadávalo a nakoniec sa za ním aj tak všetci otáčali a obdivovali ho.
2: Ale neviem, či si pamätám na ten záver tej rozprávky.
1: Tak ja ti to pripomeniem a ty by si mi mohol pripomenúť tú rozprávku Soľ nad zlato.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Mám pre teba otázku, Janka. Ako by si navrhla uniformy pre vojakov, ale s podmienkou takou, že aby sa ich deti nebáli? Hej, máš nejaký nápad?
1: No, tak určite.
0: Ale pozor. Neboli by to obyčajní vojaci. Boli by to vojaci alebo bojovníci proti hanbe, bojovníci proti strachu, proti zlobe.
1: No, tak to by som im dala určite také pestrofarebné uniformy vo farbách, naozaj všetkých možných farbách sveta. Že tá jedna uniforma by mala v sebe všetky odtiene zelenej, fialovej, modrej, ružovej, červenej, žltej,
0: rozumiem,
1: hnedej.
0: A asi by to mohli byť aj nejaké smiešné uniformy. Alebo uniformy, ktoré by vyvolávali v deckách a v ľuďoch radosť, možno až smiech.
1: No?
0: Možno by to mohli byť také klaunské uniformy.
1: Mm-hmm.
0: Vieš, také veľké baganže, veľké topánky.
1: Alebo
0: aj na hlavách také zábavné vlasy, farebné.
1: Áno, hej? Ty si ma perfektne doplnil.
0: No?
1: Ja súhlasím, takéto uniformy by deťom robili radosť a vôbec by sa potom takýchto perfektných bojovníkov proti hanbe, strachu a proti zlobe nebáli.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: A pochodom chod. A pravá a ľavá. A pravá.
1: Jakub?
0: A teraz sa vojaci pripravte a budete robiť také...
1: Jakub?
2: Čo je?
1: Zasa.
2: Čo?
1: No, že či zasa.
2: No, zasa. A...
1: Ale aspoň, no počkaj, aspoň keby si sa hral na nejakého gréckého alebo trojského vojaka. Ale ty, toto tu, to čo je toto?
0: To je, prosím pekne, piesok z pieskoviska.
1: Mhm.
0: A toto je malé jazierko.
1: No ale...
0: No a toto, Janka, tak to je.
1: Ale na si... čo toto tu všetko máš?
0: Aby sme sa mohli s deťmi, keď tu prídu, aby sme sa s nimi mohli zahrať na vojakov.
1: Myslíš, že je dobré sa hrať na vojakov?
2: A prečo nie?
1: No lebo vojaci nosia zbrane a vedia ju blížiť.
0: Ale veď, sme si povedali, že sú aj takí vojaci, ktorí neútočia, ale len sa bránia.
1: No, to sme si povedali.
0: A taká hra na vojakov môže pomôcť deťom, si myslím.
1: Fakt?
0: Mm-hmm.
1: A ako?
0: No, Janka.
1: No.
0: Aký musí byť vojak?
1: Silný.
0: No vidíš, takže posilujeme.
1: Bystrý.
0: Hráme šach a skúšame rôzne hry na pozornosť.
1: Ohybný.
0: Dáme aj rôzne gymnastické prvky.
1: Mm-hmm.
0: A potom, predstav si, koľko kilometrov musia prejsť vojaci z miesta na miesto.
1: To je tiež pravda.
0: Takže hra na vojakov. Podľa mňa môže byť celkom prospešná pre naše telo.
1: Wow.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, poznáš nejakú takú, ako by som to povedal, vojenskú poéziu? Alebo báseň, v ktorej sa spomína nejaký vojak, vojsko, armáda?
1: No ani veľmi nie. No poznám, že na Kráľovej holi stojí strom zelený.
0: To sme tu už mali.
1: Dobre, to sme spievali. A ty poznáš nejakú takú poéziu?
0: No, mám tu niečo pripravené, niečo som našiel. Tak ti to skúsim prečítať, hej?
1: Mm-hmm.
0: Stojí koník pri javore, pri javore v Bielom dvore. A v tom dvore smutno stojí.
1: Joj.
0: Na vojnu sa šuhaj strojí.
1: Joj.
0: Janík, Janík, Bielý Janík. Nač ti šabľa, vraný koník. Šabľa britká, koník divý. Ver mi, budeš nešťastlivý. Hej, šablička vybrúsená, to je moja mladá žena. A koníček divý vraný, to je môj svet maľovaný. Janík, Janík, Bielý Janík, do tábora úzky chodník, šíra voda, verťa bude šuhaj škoda. Šabla moja rúbe v steklo, prerúbe ma i cez peklo. A koník môj, kľatá stvora, prepluje i šíre morá. Janík, Janík, Bielý Janík, tenký ten tvoj dolománik. V tom tábore smutne hrajú, veru ťa tam dostrieľajú. Hrajú guľky olovené. Zastrelia ma? Alebo nie? Hraj muzika, hraj len ešte, že sprobujem dobré šťastie. Janík, Janík, Bielý Janík, nebudeš tam kapitánik. Nebudeš tam v striebre, zlate, ale budeš v prachu, blate. A čože mne striebro, zlato? Ani ja ta nejdem za to. Ale idem v boji byť sa, ja za slobodu svojho kraja.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Vysielanie detského rádia teraz vyplňa informácie z EUKOV. Skanzeny na severovýchode Slovenska sa už poctivo pripravujú na hlavnú sezónu. Príďte si aj vy vychutnať krásne drevené chrámy v plnej kráse. Určite stoja za to. Stovky detí zo Záhoria sa zapojili do súťaže Vesmír očami detí. Teta Lucia hovorí, že vytvorili vyše 400 krásnych diel.
2: Tešíme sa, že k nám v tomto roku zavítalo mnoho mimoriadne živých a nápaditých prác, pretože v detských očiach nie je vesmír tmavé a pusté miesto, ale miesto plné farieb, pohybu a dobrodružstva.
1: Odborná porota udelila spolu 25 diplomov v 5 kategóriách. Teraz niečo z ríše zvierat. Vrany patria medzi najinteligentnejšie vtáky na svete a ich správanie často pripomína ľudské reakcie. Napríklad, keď je niektorá chorá alebo zranená, zhromaždia sa okolo nej desiatky ďalších. Snažia sa byť jej oporou rovnako, ako je to u ľudí. Keď zavítate do jaskyne Driny, určite sa zabavíte. Pribudli tu nové herné prvky. Interaktívne stanovištia vás okrem toho naučia niečo o jaskyni a jej okolí. A my vás niečo nové naučíme aj v pondelok. Dovtedy ahojte.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: No?
1: Ale vlastne už som našiel aj odpoveď.
0: No tak sem s tým.
1: Stále som hľadal odpoveď na to, že prečo sa vojaci strihajú. Hej, niektorí aj dohola. Vieš, až tak, že sú ako keby plešatí.
0: No, veď je to jasné.
1: No tak už teraz to je jasné už aj mne.
0: Áno?
1: Áno.
0: A na čo si prišiel?
1: Predstav si, že sú takí vojaci, že plešiaci, hej? Ja som si to tak našiel, hej, že tak sa volajú, že plešiaci. Tak
0: plešiaci.
1: Určite sa strihajú takto na plešatu, hej? Že úplne dohola, aby nemali vlasy, lebo plešiaci. Hej?
0: Ale Jakub.
1: Čo?
0: To nie sú plešiaci.
1: Ale veď tam je to napísané, plešiaci.
0: Daj to sem. No, hovorím. Veď to sú pešiaci. Tam to nie je napísané, že plešiaci.
1: No ale...
0: Pešiaci.
1: Pešiaci. No ale keby boli pešiaci, tak by sa strihali asi na pešinku, nie? A nie
0: čože?
1: Na plešinku.
0: Akú pešinku? Jakub, vojaci sa strihajú preto, aby im vlasy nezavádzali, keby napríklad fúkal silný vietor a aby sa nepotili v prilbách, aby si nevadili napríklad pri, teda aby im tie vlasy nevadili napríklad pri plazení a
1: aha,
0: tak.
1: To dáva zmysel, takže no. To asi nemá nič spoločné s plešinou. No dobre.
0: Nie.
1: Takže mýlil som sa.
0: No.
1: A vieš nám povedať, kto sú vlastne tí pešiaci?
0: To sú vojaci, ktorí chodia pešo, ktorí sa presúvajú na bojisku pešo a ktorí aj keď bojujú, tak bojujú na svojich nohách.
1: Aha, takže nie na koňoch.
0: Nie na koňoch ani v tankoch.
1: Takže pešiaci.
0: Pešiaci.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Janka?
1: Áno.
0: A ty, keď si bola malá, myslím, keď si mala menej rokov, keď si bola dieťaťom.
1: Dieťa.
0: Tak ty si sa hrávala s kamarátmi na vojakov?
1: Na vojakov som... Pamätám si, že sme pochodovali, že sme si tak hovorili ľava, ľava, pravá, alebo že vpravo, vzad, vľavo, vzad. Neviem, existuje pravo, vzad?
0: Vpravo, chod.
1: Vpravo, vchod? Vpravo, chod.
0: Nie vchod.
1: A hovorili sme si pochodom vchod. Toto sme si hovorili.
0: Áno, a zastaviť stáť.
1: Zastaviť stáť. Tak
0: pravo
1: toto,
0: bok, ľavo
1: toto,
0: bok.
1: Tak, také sme pohov. Cvičili. Presne, také sme cvičili.
0: No, ja si myslím, že takéto hry sú najkrajšie na vojakov. Iba to pochodovanie.
1: No, a potom sme sa ešte hrávali na také, že museli sme rôzne prekážky prekonať. Že sme si urobili také, že mali sme napríklad, že preliesky a sme boli vojaci a mali sme akože výcvik a museli sme, že toto podplaziť, toto preliesť, toto podliesť, toto preskočiť, toto tak, rýchlo zabehnúť a tak.
0: Takzvaná prekážková dráha, nie?
1: Áno, ale Juška dodnes sa hráva takú prekážkovú dráhu, môj Hauko.
0: A ste aj súťažili, že kto rýchlejšie prekoná tú
1: áno,
0: dráhu, nie?
1: Áno, dávali sme si stopky, že kto rýchlejšie a ten bol víťaz.
0: Mm-hmm. Čiže to, bol... to sú dobré hry.
1: Áno, taký vojenský tréning troška.
0: Ja si myslím, že také hry, prečo by mali byť zlé?
1: Presne, aj vy ste sa to hrávali?
0: Určite áno, my sme hrávali aj naháňačky, aj sme sa ohadzovali takými, ja neviem, či to boli plíšákmi, hej,
1: no,
0: a že
1: to,
0: kto bol trafený, tak akože zomrel, ale to bolo všetko iba, to bola iba hra, nebolo v tom nič násilné.
1: No.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: O pešiakoch som čítala samozrejme, aby si vedel, v antickej literatúre.
1: Jasné, jasné, takže si čerpala z tých tvojich milovaných starých Grékov.
0: Áno, presne tak.
1: A čo si sa tam dočítala?
0: No, napríklad aj o takých podivných vojakoch, ktorí sú vraj aj dnes v dnešnej armáde.
1: A to sú akí?
0: Také toto ma tam zaujalo, hej, že nejaký proste ako keby, že záhradkári.
1: Čo?
0: Normálne si predstav, že dnes, ale aj v druhej svetovej vojne, boli záhradkári.
1: Počkať, vojaci záhradkári?
0: Ehe.
1: To ako, to nedáva zmysel.
0: No tak pozri, pozri sa, no, vidíš?
1: Ukáž.
0: No, veď to prečítaj.
1: Janka,
0: čo?
1: Teraz si spravila zase chybu ty.
0: Ja?
1: Hej, ale veď tam sa nepíše, že záhradkári.
0: A čo sa tam píše?
1: Výsadkári.
0: No, veď to sú tí, čo vysádzajú nejaké rastlinky, bylinky a podobné vecičky, možno aj paradajky.
1: Nie. Výsadkári sú takí vojaci, tu sa to aj píše, ktorí najprv letia v lietadle.
0: Aha.
1: Na chrbte majú padáky.
0: Aha.
1: A keď prídu na miesto, kde by mali bojovať alebo niekomu pomáhať, tak ich vysadia z lietadla.
0: Kde sa to píše? Daj sem tú encyklopédiu.
1: No, tam to je.
0: Ty máš perfektnú encyklopédiu.
1: A pozrie tam aj obrázok.
0: Wow,
1: má padák na pleciach.
0: Fakt? No tak túto tvoju encyklopédiu si preštudujem. Takže to nie sú záhradkári a nevysadia ich z lietadla do záhradky.
1: Nie, ani v tomto to nemáš pravdu.
0: Mhm. Čiže výsadkári znamená niečo úplne iné.
1: Áno.
0: Aha.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: A máme tu záver nášho vysielania, ale my nesmútime.
1: Nie.
0: Lebo vieme, že budeme vysielať aj v pondelok. Vieme, že dnes sme sa naučili množstvo vecí a vieme taktiež to, že nás čaká večerníček.
1: Áno, a naň sa všetci už určite veľmi tešíme.
0: Áno. Janka, čo si nám pripravila? Na akú rozprávku sa môžeme tešiť?
1: No, tak takú, ktorá sa bude najlepšie počúvať pod dekou. A ak viem vám horúco, tak no neviem, tak si dajte aspoň ponožky, pretože táto rozprávka sa volá Šambaradamba džumbaba
0: džundalalamba džumbaba
1: činglingi dimbada. To sú fanfári.
0: Už viem.
1: Veľkolepé fanfári, pretože prichádza večerníček Zakliatá hora.
0: To znie veľmi zaujímavo. Ale,
1: no, trošku strašidelne to znie.
0: Ale nerozumiem, ako ma pred Zakliatou horou zachránia ponožky.
1: Tak vieš, aký ste, keď sa bojíš, neschovávaš sa pod deku?
0: No áno, schovávam.
1: No. Ale čo urobíš, keď je vonku teplo? No. Dáš si predsa ponožky?
0: Keď je vonku teplo,
1: počkaj, to nerozumiem
0: tomu. Už druhýkrát sa pýtam, nerozumiem tým ponožkám.
1: Vieš čo, ani ja. Ja som myslela, že by to mohla byť alternatíva k prikryťu sa. Že si schováme aspoň nohy. Do tých ponožiek.
0: Tak to skôr čiapku, alebo tak hlavu. Treba
1: no,
0: si skryť
1: dobre,
0: hlavu.
1: Tak Jakubov tým si môže schovať hlavu, keď sa bude báť, do čiapky. A môj tým si môže schovať, keď sa bude báť, nôžky do ponožiek.
0: Neviem, či nám to pomôže, ale budíš.
1: Dobre.
0: A budíš aj rozprávka na celú v tejto chvíli. Teda výzva. Opravujem sa, večerníček, Zakliatá hora.
1: Tak.
0: Zakliatá hora, vstup!
1: A vyzývam môj tým do ponožiek.
0: Bude vám horúco.
1: Aj v tej čiapke vám bude horúco.
0: Čaute, kamoši.
1: Čaute. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

kde bolo, tam bolo. Za tých dávnych dobrých čias, keď svinčičky nosili črievičky a žabky chodili v čepčekoch, keď somáriky po uliciach ostrôžkami čerkali, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Nuž vtedy žila chudobná žena s dvoma synmi a tí, akoby jeden druhému z oka vypadol.

0: Na čo toľko dreva hotujete, chlapci? Do zimy času dosť.
1: Veru, nie, mamko. Niet času.
2: Viete, my s Jurkom sme si tak vraveli...
1: Že tu len biedu trieme.
2: A iní do sveta chodia.
1: A že sme vám aj zemiačky posadili.
2: Aj repu.
1: Aj kapustu.
2: Aj mak zasiali.
0: Aj dreva prihotovili.
2: Veru, aj na tri zimy bude stačiť.
1: Aj...
0: Janko, Jurko, a či je vám doma nedobre?
1: Všade dobre, doma u vás najlepšie, mamko.
2: No.
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, dáky dukátik zarobíme.
1: Aj rozumu naberieme.
0: No. Aj netárajte. Kto vie, čo by sa vám vo svete prihodiť mohlo? Ľudia sú všelijakí. Svet býva zlý.
2: A veď aj iní boli.
1: No a vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. No.
0: A mňa by ste tu samú zanechali.
2: Veď sme vám všetko prihotovili.
1: No, aj dreva.
2: Aj poživne.
1: A Dunčo na vás za ten čas dá pozor.
2: No.
1: Vidíte? Vidíte súhlasy?
2: A pred zimou sa vrátime.
1: Počujete ho, mamko? Dunčo by nás hneď pustil.
0: Ach, jaj. A na čo som sa s vami trápila, keď mi do sveta utekáte? Samú ma tu zanecháte. No čuž, Dunčo. Dobre, ja viem, že ich tu už ani na reťazi nezadržím. A čože vám treba na cestu? Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
1: A prečože nie?
2: Veď si vyslúžime, budeme aj unakvejšie jedávať.
1: A vy s nami, mamko.

0: S Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svorní. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite. Boh vás opatruj.
1: Kdeže by sme mohli? Mamka naša jediná.
2: S Bohom ostávajte a dobre sa tu mávajte.
1: Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.
2: A ty, Dunčo, dávaj pozor na našu mamku. Nech si ju pri zdraví nájdeme.
0: S Bohom, chlapci. Len na bratskú svornosť nikdy nezabudnite.

0: Adam by neškodilo trochu si oddychnúť a zajesť.
1: Tu? V najhlbšej hore? Pozri, tamto slnko presvitá húštinou. Isté je tam čistinka.
2: Čože je to za hukot? Počuješ? To nie je hukot, to je hrmenie.
1: Aleba skôr vrčanie. Aké si zvery sa tam rujú.
2: Poďme radšej preč. Nepáči sa mi to.
1: To by som si v živote nepomyslel.
2: Dvaja vlci do posledného chlpa rovnaký.
1: Dva medvede. Jeden ako druhý.
2: A dva levy. Ako by si z oka vypadli.
1: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
2: Čo sa majú rodní bratia takto klpčiť? Otvor tanistru.
1: Chce sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
2: Je ich priveľa. Postrieľať by sme ich nestihli. Skôr oni nás by roztrhali. Oprobujem slaninu. Pre človeka dobré slovo, pre zviera dobré sústo, vravievali naša mamka.
3: Hej! Zveri! Veďže sa nebíte brat s bratom. Pomerte sa! Tu máte! Chytajte! Aj slaninka už letí.
2: Pre každého
4: jeden kúsok.
1: Každý žerie svoje. Ani len na seba nepozrú.
2: Darmo je. Naša mamka sú múdry človek.
3: No vidíte, zveri, aj po dobrom to ide.
5: Všetko má svoj koniec, len klobáska dva.
6: Dobré slovo lepšie od peňazí.
7: Čo má byť, bude. Čo má prísť, príď.
1: Počul si ich, braček? Veď tí hovoria ako ľudia.
2: Čo by nehovorili? Bijú sa ako ľudia, nuž aj rozprávajú ako ľudia.
3: Keď je tak, nože si sadnite, bračekovia. Teraz si aj my zajeme a vy nám zle neurobíte. Však.
2: Vy ste si svoje zožrali, teraz nechajte nás spokojne sa najesť.
6: Dobrú chuť, bračekovia.
3: Hejha, akí sú vychovaní.
2: A čože by neboli, keď sú to páni medzi zvieratami.
3: Lev je kráľom zvierat.
2: Medveď pán vrchov.
3: A vlk zbojník lesov.
2: Ale za to pánsky zbojník.
3: Veľa nám toho nezvýšilo.
2: Čo budeme oddychovať, keď nás prepchaté brucho neťaží? Poďme ďalej, nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
3: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zvery s takýmito zubiskami.
1: Obzri, ale nezlakni sa.
2: Prečo?
1: Lebo tie zvery idú všetky za nami.
2: Heja. Pochodujú ako vojaci na cvičení. Jeden za druhým. Pravá, ľavá. Čo teraz?
1: Slaninu sme zjedli.
2: Maj chlebík.
1: Čo im dáme?
2: Už iba ak seba samých.
1: Ale netáraj, to by im bolo všetko na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
2: Už potom neviem, čo by nám mamka teraz poradila.
1: Už len to dobrú oslovo.
2: Z toho sa nenažerú. Aha, Janko. Veď sme už z hory vyšli von. A tu hneď dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
1: Čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
3: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Rozlúčime sa ako ľudia.
2: Ako ľudia?
1: No prečo nie?
3: Ďakujem vám za doprovod, za ochranu a rozíďme sa v dobrom. Aj pozdraviť viete. Pekné od vás.
2: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
3: Z nás by ste sa nenasítili.
5: Dobrodincov nežerieme.
6: Radšej sa vám odslúžime.
5: Pred zlými vás ochránime.
2: To je od vás veľmi milé.
1: Ale ako si budeme s toľkou perepúťou službu hľadať? Každý sa zľakne, že by vás museli živiť.
5: My sa sami uživíme.
6: Ani hanbu nespravíme.
5: A nič za to nepýtame.
3: No, takže sa vás nezbavíme.
6: A čo keď pekne poprosíme?
2: No tak, čo už s nimi?
3: Keď tak pekne prosia, vravia skoro ako my.
2: No
3: a možno nám aj pomôžu.
2: My sme dvaja bratia.
3: Oni sú tiež vo dvojiciach. Ale dokopy nás je priveľa. Darmo je. Musíme sa rozdeliť.
1: Ty si zober jedného vlčieho, jedného medvedieho a jedného levieho bračeka. A ja si vezmem druhých.
0: Mamka nám kázali pokope sa držať.
1: Lenže mamka nevedeli, že sa rozrastieme o toľkú perepúť.
0: Už čože. Ty choď tamtou cestou a ja sa vrátim touto.
1: Dobre, ale vieš čo, Jurko? Keď sa jeden či druhý z nás bude vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, zapichneme do tejto lipy svoje nože. Kto sa vráti skôr, vytiahne bratov nôž a keď z dreva vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
0: Spravme, ako vravíš.
1: Šťastnú cestu, Jurko.
0: Po žatve, dovidenia, Janko.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. A čím poslúžim pánovi? Húha. A čože je toto?
0: To sú moji pomocníci. Nebojte sa. Vidíte, ako si pekne sadli. Pozdravte, bračekovci. Vidíte? Majú dobrú výchovu, pánsku.
1: No, na pánov majú priveľké zubiska a pazúre. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A či všetci?
0: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou a potom sa poobzeráme po meste a uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
1: Aj cibuľu?
0: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, čo tu u vás dobrého slýchať?
1: No, Peter!
2: Áno?
1: Dones chlieb, slaninu a cibuľu. No, veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba?
0: Nič, len rozprávajte.
1: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku zašikovať, lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. A teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
0: Veď som videl.
1: Ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa ktosi taký rúči našiel, čo by toho šarkana zabil, že mu dá princeznú za ženu a pol kráľovstva k tomu. No, sem daj, Peter, tú slaninu.
2: Áno.
1: Aj soľ prines.
2: Nech sa páči, mladý pán.
0: Ejha, to by bolo hrdé zaťovstvo. Ďakujem, ďakujem. A princezná je pekná?
2: Ako obrázok.
0: A dobrá?
2: Ako kus chleba.
0: Tak by som aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
1: A vy by ste naozaj takú paskudu opáčili?
0: No prečo nie? S takýmito pomocníkmi?
1: Už to je pravda. Petrík.
2: Áno?
1: Pôjdeš s pánom do kaštieľa.
2: Dobre.
1: Viete, robil som klobásy pre kráľovský dvor a Petrík po ne prišiel. To je môj syn, on tam slúži. Nezabudni pekne odo mňa pozdraviť pána kráľa a že im želám dobrú chuť.
2: Lenže, pán môj...
0: Áno?
2: V takýchto háboch sa akosi nepatrí pred kráľa predstúpiť. Viete čo? Pokojne sa najedzte. Otec, aj klobásky daj pánovi, aj vínka mu nalej. Ja sa hneď vrátim a dáke pánske šaty prinesiem. Aj pánovi kráľovi poviem.
0: A ako myslíte? Vy sa v pánskych spôsoboch vyznáte, ja veru nie.

0: Pán kráľ! Pán kráľ! Otec posiela klobásky a jaterničky a prišiel jeden k nemu taký, vraj sa chce so Šarkanom o princeznu pasovať a má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazúriskami a...
1: Počkaj, Peter, počkaj, nože po poriadku. Matej, zavolaj princeznu. A ty ešte raz. Ktože prišiel?
0: No, taký mládenec, skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
1: No, to má pravdu. Takže hlupák nie je. No.
2: A aký je? Pekný?
0: Veď vravím, taký... No, to celkom k svetu.
2: A je milý?
0: No, vyzerá na milého, statočného mládenca. Iba, že je poobliekaný, no... Veď viete, prepitujem ako sedliak.
1: A čo tam po šatách?
0: Ale ja som si myslel, že by mal aspoň trocha rytiersky vyzerať, keď...
1: Matej, vyber z truhlice moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
0: Kdeže iba takú, no, valašku.
1: Aj moju najlepšiu šabľu zober. A kde je teraz?
0: V otcovom hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou, lebo bol po ceste vyhladnutý.
1: Zober moje rytierske šaty, Peter.
0: Áno?
1: Bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
0: Áno.
1: Aj tie jeho zvery nachováme.
0: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, on ich volá bračekovia. Že oraj bračekovia. Také ozrutí.
2: Ach, otecko, myslíš, že sa mu to podarí?
1: Dúfajme, dcérka moja. Dúfajme v najlepšie. Ak také ozruty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach, jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel. Chutilo ti, Janko?
3: Ďakujem, pán kráľ, dobré bolo. Aj núkania bolo dosť, ako sa u nás vraví. Aj bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
1: Nažrali sa, spia. Tak už to býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuje si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
3: Nebojte sa, pán kráľ, nezaspím. Veď doma sme dennodenne za svitania vstávali.
1: A nerozmyslel si si?
3: Čo?
1: No, ten zápas.
3: Povedal som, že ho opáčim, nuž ho opáčim.
1: Ale to Šarkanisko... Vieš, koľko má hlav?
3: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
1: No, tak ti to už povedali.
3: Povedali.
1: A čo?
3: No, nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valaštičku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
1: Nuž tak, no, hádam, poďme spať. Za svitania ťa bude princezná čakať v koči. A tvoje zvery tiež pôjdu.
3: Pôjdu. Všade so mnou chodia. A radi sa bijú, tie si prídu na svoje.
1: Ale hádam nie kočom.
3: A pravda, že nie kočom. Veď by sa nepopratali do takého fajnového vozíka.
1: Veru nie. Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.
3: Naša mamka vravia, čo komu súdené, toho ver neminie. A oni dobre vedia, čo vravia. Dobrú noc.

0: Prichystajte sa, mladý pán. Už tam budeme.
1: A Boh s nami, a zle preč?
2: Neplačte, princezná. Ešte nie prečo plakať. Urobím to tak. Vy prebehnete popred jaskyňu, nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami súkať z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho ja nezabijem, pľuhu 12 hlavu, dokántrim ho tak, že sa mu odnechce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
1: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: A dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich. Už sa nevedia dočkať. Nože poďte, princezná, vystúpime. A ty, Matej, Matej, nie aby si s kočom ušiel. Zostaneš tu, na tomto mieste. Opraty v ruke a keď bude treba, poriadne šibneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči, rozumieš?
0: Ale ja? Prečo? Ja som mal rozkaz len doviezť vás sem, nič viac. A aj koni treba napojiť. Aj sa Šarkana boja. Plašia sami.
2: Počul si ich? Neopováž sa uísť. Braček Vlčko, nože ho posráš. A daj mu tie hlavy dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezná, a teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priam pred Šarkanom.
1: A, áno, Janičko, ja už bežím.

0: Hej, princeznička, už si prišla? Nože, poď sem bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
1: A jedna hlavička je dolu. A druhá. Celkom dobre to ide.
0: Čo to robíš, sopiak nevychovaný? Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netancuj toľko.
1: Dobrá šabľa, čo povieš, Arkanisko? A už máš len 8 hlav, ty ohava.
0: Aj tie mi stačia na to, aby som ťa zožral.
1: 7. Bračekovia, poďte pomáhať.
2: Preboha, veď sa mu šabľa zlomila.
1: Balaška moja ocovská, teraz je rad na tebe.
2: Janko, Janičko, ty môj záchranca, rytier najstatočnejší.
1: Nie, princezna, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíš, teraz by ma i mucha zhodila na zem. Nie, to princezna, neudrela si sa?
2: To nič, Janičko, neublížil ti.
1: Nie, a čo vy, bračekovia?
3: To včas ráno vstáva, plné truhly máva.
4: Tomu sa nelení, tomu sa zelení.
3: To druhému jamu kope, sám do nej padá.
1: Zlá zelina nevyhynie však. Matej, naber vody zo studne, vysmedli sme. A ja aj moji bračekovia. A tým sa tuším, už aj jazyk zapletá.
5: Čo som jeho sluha? Alebo medveďov? Alebo vlkov?
6: Už nesiem, pán môj.
1: Napíte sa, bračekovia, nech vám jazyky nevisia. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
2: Môžem aj ich vyobímať za ich statočnosť?
1: No, neviem, či...
3: Môžete, princezna.
4: Môžete. Najprv mňa.
3: Ja som mu dve hlavy otrhol.
2: Ďakujem ti, ďakujem ti, medvedík. Aj tebe, vlčko, ďakujem.
6: Bude tu dosť?
1: Radšej ešte jedno vedro.
2: Čo tu robíš, Janičko?
1: Vezmem si šarkanie jazyky. Na pamiatku.
2: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
1: O chvíľočku, princezná. Vidíš, bračekovia mi po toľkej robote pospali. A ja by som si rád oddychol.
2: Tu si ľahni pod strom, Janko. A vezmeš si ma za ženu?
1: Rád. A ty ma chceš, princezna?
2: Chcem, Janičko. A aj sa môžeme hneď zasnúbiť.
1: No, keď ja nemám prstienok.
2: To nič. Ja mám. A vieš čo? Prelomím ho na poli. Každý bude mať polovicu. To je lepšie ako dva prstienky. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospí. Oddychni si, môj milý. Nech ich nezabudíš.
5: A na čo som sa zodovláčil? Ha? Pšt.
2: Keď si oddychnú, iste sa radi ešte raz napijú.
5: Zbytočne ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. A čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného šarkana? Keby som mal takých pomocníkov, možno by som sa aj ja odvážil. Možno aj nie. Ale možno aj jej. Veď som sa nebal s kočom chodiť za šarkanom. A teraz mi má taký skade ruka, skade noha rozkazovať mne, kráľovskému kočišovi. A čo som je horší ako on? No veru. A jak by som mohol byť kráľom? Pánske more si lepšie poznám ako on. A veru, aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Ha? Tu. Aj, veru, je ešte dosť ostrá.
2: Čo si to urobil? Ty lotor, ty vrah! Prečo si mu hlavu odtiaľ? Prečo? O, ty...
7: Prestaň vrieskať! Počuješ? Prestaň!
8: A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil Šarkana. Že ja!
2: Nikdy!
8: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca.
2: Nie, nie, to nespravíš.
8: Vidíš tú Valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skántrim. A aj tak budem kráľom, lebo keď ľuďom poviem, že ja som zvárnil Šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
2: Ale ja im poviem, že...
8: A ktože ti uverí? Dosvedčiť ti to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú. Rozumieš? A teraz rýchlo do koča. No! Krášaj, Resko!

svet paprane. A ty vlk, tá utekaj našej tetke po živú vodu. Do rána musíš byť nazad. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte už. Bežte.

0: Najvyšší čas, že ste prišli. Ako slnko je už hodný kus nad horou. Nože mu potri hrdlo s hlinkami. Tak. Prilož hlavu na hrdlo a drž. Ja ho živou vodou pofrkám.
1: Prirazi, vravela tetka.
0: Raz. Dva. Tri.
2: Ale sa mi dobre spalo.
3: A kdeže je moja nevesta?
4: Čo sme to urobili?
0: Ty si mu hlavu držal.
4: Veď si mi kázal.
0: Si ti len trkvas, braček. Veď si mu ju opačne nasadil.
3: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Mocem sa.
1: Veď sa nám ešte dobije.
0: A ako môže dobre chodiť, keď má hlavu predom dozadu nasadenú?
4: Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezná nechcela.
0: Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček. Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Zelinky, živá voda, raz, dva, tri razy. A konečne z neho zasa šúhaj ako maľovaný.
3: No už je dobre, bračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
1: A príde na psa mráz, až sa bude triasť.
4: Na konci byť pieska.
0: Bodaj ho parom vzal papľu harapavého.
3: Nehrešte, bračekovia, nehrešte, aby nad vami zlé sily nezískali moc, ako vravievali naša mamka.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. Čím poslúžim?
2: Ó, a to ste vy?
0: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slýcha?
1: No, dobré noviny. Už sa o naše céry nemáme čo báť, lebo kráľov kočiš Matej zabil Šarkana. Preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
0: Kráľov kočiš vravíte? Rapavý Matej?
1: Tak veru, ten, pán môj. Dnes majú s kráľovou dcérou oddávky a zajtra pôjdu na sobáš.
0: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
1: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Vraj ste pred Šarkanom ušli aj so svojimi zvermi. Len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali Šarkanovi na pospas. Keby nie Matej.
0: Kto to vraví? Princezna?
1: No, čože ja viem? Ľudia vravia. Iste Matej každému porozprával. Vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí a každý mu to uzná. Veď to nie je hocičo takú obludu skántriť a zachrániť princeznu.
0: A princezna, čo vraví?
1: Až vraj nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. No kto by sa aj nezľakol?
0: Stavme sa, pán Hostinský,

0: že budem z ich hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
1: To sa vám, veru, nepodarí. Veď ste princeznu v najťažšom nechali. Takže 100 dukátov a tu je moja ruka.
0: Platí. Poďme, bračekovia.

0: Pán Boh, daj dobrý deň všetkým.
1: Vary si vstal z mŕtvych?
2: Janko, Janičko môj.
3: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči? Princezná, pusť ho! Stráže! Stráže, vyhoďte ho!
2: Nie, že tak, otecko.
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana, aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. A keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu oťal a mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije, aj teba, otecko. Ak...
1: Nie.
2: Ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
1: Nie, nie, to nie je pravda! Klame! Vyšetci tie zvery! Veď nás roztrhajú!
0: Dobrým ľuďom neurážia!
3: Kto z vás teda klame?
1: No, aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie oceknuté šarkanie hlavy videli, nie?
0: Lepšie sa im prizrite, pán kráľ, a uvidíte, že ani jedna nemá jazyk.
3: Pravda je, nemá. A kde sú?
0: No, tu sú, v mojej tanistre. No, kto klame?
3: Matej, stoj! Stráže, zadržte ho!
4: Nechajte ma!
0: Len ho dobre drž, bráček Lev. A teraz povedz pravdu.
1: Priznávam. Všetko priznávam. Princezná neklame. Ani ty neklameš. Nech ma pustí z pazúrov.
3: Povedz svojmu Levovi, nech ho pustí. Stráže, rovno s ním do temnice. Porátam sa s ním až potom. Teraz máme iné starosti. Poď, Janko. No poď, poď sem k nám. A vitaj, syn môj.
2: Sadni si ku mne, Janičko.
0: Rád, princezná.
3: A svadba bude ešte dnes.

0: Čo si želáte, pán môj?
1: Hej, ale si ma nastrašil. A čo tu robíš tak zavčas rána, Peter?
0: Budem vašim sluhom. Rozkážete priniesť vody na umytie, alebo vás obliecť, či priniesť raňajky?
1: Umiem aj oblečiem sa sám. Naraňajkujeme sa spolu v kuchyni. Kde sú moji bračekovia?
0: Spia pri kozube.
1: Poďme za nimi. Povedz mi, Peter, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
0: To je zakliatá hora, pane. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
1: Veľa ľudí tam už pohynulo?
0: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
1: Povedz mojej žene, keď sa zobudí, že som sa išiel poprechádzať. Že sa čoskoro vrátim.
0: Ako rozkážete, pane.
2: Vybral sa Janko na prechádzku, na poľovačku aj so svojimi zvermi. Pustili sa za líškou a tá ich vždy hlbšie a hlbšie do zakliatej hory zavádzala. Jankovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zahrešil, čo predtým nikdy neurobil. A líška striga len na to čakala, lebo nad nevinnými nemala moci. V tej chvíli mu skapala z očí a on sa videl v hustej hore. Tma ako o polnoci. Zostal pod starým dubom, nakládol si ohník, začal slaninku piecť a vraví.
1: Najeme sa, bračekovia, hlačnému sa zle rozmýšľa a potom sa poobzeráme, do čoho sme sa to dostali a čo s tým urobíme.
3: Zima mi.
1: Kde si? Nevidím ťa.
3: Rovno nad tebou. Na strome sedím.
1: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
3: Zima mi.
1: Poď sa zohriať. Alebo mlč.
3: Aj by som šla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Ak si dobré, nič ti nespravia.
3: Dobré či zlé, ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Ak mi chceš pomôcť, hodím ti prútik, šibni ich každého pre výstrahu a potom zídem.
1: A inak nedáš. Hoď. Raz. Dva. Tri. Ha? Už si spokojná?
3: Ďakujem, Janíčko. Už idem. A môžem si aj ja upiecť obed na tvojom ohníku?
1: Peč si, čo chceš.
4: Ďakujem, Janičko, ďakujem. Statočný mládenec. Hrdina. Budúci kráľ.
1: Bože, už toľko nerečni, starka. Musím rozmýšľať.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Netáraj hlúposti a nešibrinkuj tou tvojou hnusnou pečienkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
4: Ty pečieš slaninu i ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
4: Len skús, Janíčko, len skús. No.
1: Braček medveď, nože poď ukázať, aké máš laby. Čo je s vami, bračekovia?
4: Už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošibal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka.
4: A teraz aj ty skamenieš. Preto som sa dočkala. Tu máš. aby si vedel. To je za to, že si môjho krásneho synčeka Šarkana zmárnil. Tu máš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Leto sa už schyluje k jeseni, brat Jurko sa vracia domov, štrngá si vo vrecku zarobenými dukátmi, bračekovia za ním. Príde k lipe na ráz cestí a vytiahne z dreva bratov nôž.
5: Čože je to za fígeľ? Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. A čo to má znamenať?
6: Ani živý.
7: Brum, brum, ani mŕtvý.
8: Ani zvoza, ani navoza.
5: Pôjdeme Jankovou cestou, bračekovia. Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Pridajte do kroku, kto vie, koľko času nám zvyšuje.

0: Pán Boh, daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Ach, a to ste vy, mladý pán. No, konečne ste sa vrátili. Princezná celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Peter, Peter, nože, utekaj do zámku. Oznámiť, že prišiel mladý pán. Oh, to bude radosti. Aspoň vínka si zatiaľ so mnou vypite. Iste ste po ceste vysmedli. No, hneď prinesiem.
2: Čože ste o sebe toľký čas nedali vedieť, pán môj? Všetci sme sa pre vás trápili, sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? Kde je tá hora?
2: Tamto za mestom, pán môj, taká žltá, pochmúrna. A veď som vám rozprával o nej, či sa nepamätáte.
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí? Nože mi ešte raz porozprávaj.
1: Tak nech sa páči, najlepšie vínko, aké mám v pivnici. Tak, na vaše zdravie.
0: Ďakujem. Nože, Peter, rozprávaj.
2: Už tak, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A to som vám všetko povedal už vtedy po sobáši. Zasvitania. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili. Už ale keď ste zasa prišli aj so svojimi bračekovcami, hádam bolo dačo inšie vo veci.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral, Peter.
2: Áno.
0: Zabal mi ku slaniny a chleba. Do večera sa vrátim.
2: Nechoďte do tej prekliatej hory. Preboha vás prosím.
0: Poďme, bračekovia. Dovidenia.
2: Horkýže, dovidenia. S Bohom, pán môj. Možno s Bohom na veky.

0: Ej, ale je toto ozaj pochmúrna hora. Ďaleko nás tá líška odviedla. Odýchneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Veď sú tu v párebe žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. Poďte sa aj vyzohriať, bračekovia.
1: Zima mi. Zima mi.
0: Keď ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Veď by som išla, ale za tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobré, nič ti nespravia.
1: Dobré či zlé? Ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Zhodím ti prútik, šipni ich každého pre výstrahu, potom zídem.
0: Tak zhod!
2: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme.
3: Naši bratia, obrátení na kameň.
2: Všetci traja.
0: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám. Už si spokojná, starká?
1: Už som tu, pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
0: Žabu?
1: Ja pečiem žabu, ty pečieš slaninu. Mne bude slanina a tebe žaba.
0: To je bosorka.
1: A ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zhrdúsim ťa.
0: Bračekovia, sem sa. A priapte ju, kým všetky v živote vráti. Ako si mi, brata, skákal?
1: Poviem, všetko poviem. Len prestanú.
0: Prestante, ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Obuj si moje čižmy. Z diery v dube vyber zlatý prútik.
0: Už ho má. A čo ďalej?
1: Tým ich pošíbaj.
2: Ej, ale sme dlho spali.
4: Vítajte, bratia.
5: Konečne sme všetci šiesti spolu.
0: Držte ho, bračekovia. Potom sa zvítame. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
1: Nepoviem, lebo môjho krásneho dobrého synáčika 12 ľavého šarkana zmárnil. Neho sa nejaký ješ do konca sveta.
0: Tak ju roztrhajte na Frankfurtce. Nech už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si nezaslúži.
1: Jaj, poviem, len nech prestanú.
0: No, kde je Janko?
1: Za dubom v jame. Na kameň obrátený, machom obrastený.
6: Jurko, brat môj, ako sa ti odvďačím?
0: Aká vďaka? Veď sme bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
6: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou. A takéto trápenie si privodili.
0: Keď sme živí a zdraví, háda, môžeme. Ale pozri, Janko. Veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
6: Čo spravíme so strigou?
0: Čarovné prútiky jej nevrátime? Nuž nech si ide bez nich, kam chce.
2: Kam by šla? Veď sa na kolomaž rozliala.
6: Zapálte aj tú kolomaž! Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
0: Veď z nich srst padá.
6: A menia sa na rytierov.
2: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov a ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom. Za to nás tetka vedma zakliala do zvieracích podôb. Aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia a my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať. My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo a pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
6: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja žena viacej neplače.

Vrátili sa všetci do kráľovského zámku a držali ešte väčšiu slávnosť ako predtým. Dobrí synovia doviedli aj svoju starú, múdru matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi rytiermi do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili v svornosti.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili sme! Korist pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
1: Hej, Veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
4: Pravdu máte, mamka.
1: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
4: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial, ale najdlhšie som nad Zlatým orechom stál.
1: Nad Zlatým orechom?
4: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Ale živým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
1: Zlatý orech, vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
5: A zasa pod tým orechom.
4: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
5: Nemuseli by ste.
4: Čo?
5: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
4: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
4: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
4: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačím ich svojimi lúčmi zohrievať.
1: Chúďatá. A akí sú?
4: Akí by boli? Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba
1: čo?
4: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
1: Veď hej. A tie oriešky?
4: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
1: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
6: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať, na iné myšlienky priviesť?
6: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. okamžite.
3: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
3: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalamala, keď vás tak miluje?
3: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
4: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: Kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho tu, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: posteľ je naozaj krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku, veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj osinčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemožno celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni. Nájdi ich.
1: Dobré ráno, vaša jasnosť.
0: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
1: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
0: A tá posteľ... Tá posteľ zo zlatého orecha.
1: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
0: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
1: Sen? Aký?
0: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
1: Chcete si zajazdiť? Pred raňajkami to...
0: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
1: Všetci ich hľadali. Márne.
0: Ale ja nie.
1: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
0: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
1: Snažil som sa...
0: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
1: Ako?
0: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
1: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
0: Čo si to dovoľuješ?
1: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
0: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
3: Dobrý večer, mamka.
4: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
3: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
4: K sklenenému vrchu?
3: Sám som ho tam viedol.
4: Prečo?
3: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
4: Ja? Košielky šijem.
3: Košielky? Pre koho?
4: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
0: Bari nikdy neskončí táto hrozná búrka.
5: Nikde ani stopa po životvorovi. Všade sa má skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš?
6: Hej, prr, stoj!
5: Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
0: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohriať. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
8: Som král času. A kto si ty?
0: Ja som kráľ. Bohatý. A...
8: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
0: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
8: Ak
0: svoj...
8: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
0: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
8: Ako chceš. Tak teda rozmýšľaj.
4: Odchádzaš, synček?
9: Je čas.
4: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
9: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
4: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
9: Priam tak? Ako oni.
4: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
9: Moje lúče ich spália.
4: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
10: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
11: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes ako si meška. Hádam, nepomrzneme.
10: Neboj sa, brače. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
11: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
10: Varí nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
11: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
10: Ale veď dorastieš.
11: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
10: Tak. Sedí ti ako uliata.
11: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
10: Drž sa, brače. Drž sa ma.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
8: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
0: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
8: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
0: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
8: Naozaj? Toľko času si stratil? Nože ešte popremýšľaj.
2: Čas raz
12: uteká, raz pomaly sa vlečie, kráľ čas prosí.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať? So zlatými orieškami. Sluncová mať. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
2: Nebojte sa, Sluncová mať. Nepotračíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
4: A... Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slychu.
1: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
1: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
1: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
1: Aj tých som mal radšej rovno skántriť.
2: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
7: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
2: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
7: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
2: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vari toto.
7: Oriešok.
2: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vari, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
5: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
1: A vaši synovia? Našli ste ich?
5: Nenašiel.
1: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
5: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
5: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Je čas oddychnúť si, idem spať.
1: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
5: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu? Vy ste zabudli na svoj sľub? Na svoje kráľovské slovo?
5: Oh, ja blázon.
1: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
5: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syni priviedol.
5: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
5: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
5: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hosti?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Som unavený. Na čo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
0: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
1: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
0: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
1: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
0: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už 2 dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: More. Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Aký si košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá, malá.
3: Zmizla. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syn ho do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty? Ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýchlo.

0: Už ju celkom viete. Len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché. Čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa. Aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More. Odpovedz mi. Vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane. Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky. Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil. A oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho.
6: Čas raz rýchlo

utíš a chvíľu spí. Čo je toto za zvláštny zvyk? Cez deň si spať ako drevo, v noci sa zas baviť revo. Každý deň to skúšam znova, vyspať sa raz do ružova. Ty to tiež skús, to mi stačí, nevyspíš sa, keď budeš starší.

0: musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, dievka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela. Keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíli, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Vzácneho tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istotne sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želala, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi uspáva.

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhol? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne napredku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Taký mocný chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami...

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak? Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo, nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? No čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudné. No pozriem sa dnu. Hádam sa na čo prezviem.

0: pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zeleňou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš. A domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vitaj, Milka, na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi?
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Dovidenia, Maco.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku. S tým je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí. Vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Zavše, da ktorého za plece potrasiem. Nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala. Aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri, v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže, či sú len utešené, ako by sa človeku núkali. Biele, rúžovučké. A tu tohľa červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti. A toto je čo? Maco, ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri rúžiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvý? Zaiste, mŕtvý. Mŕtvý, čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvý. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja. Že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie. Všetci spievajú, tancujú. Radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. A rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcera moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by za nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

svieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, 1, 2, 3.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez tere, i cez ste

iba jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najvýšie.

0: nikomu nezradíme. Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
2: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vera.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

pocit, že ťa to zje. Každé malé strašidlo hrá na teba divadlo. Skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len z

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu.
1: Dobre.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

ale skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Noc s detským rádiom.

0: Detské rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

0: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
1: V noci, keď je

trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, ty.

0: na svetlo nevidí nič oslepo. Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky, preto deti dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Hola!
4: Hola!
3: Zdravstvuj!
4: Zdravstvuj!
3: Hello!
4: Hello!
3: Čau!
4: Čau!
3: Haló!
4: Haló!
3: Ni hao!
4: Ni hao!
3: Salut!
4: Salut!

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.